ñu woné ko yow bur bi ñu nga d'accord bi laal nañu bu baax laal nañu tam suñu mbokk yi tay nak ñew nañu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund ñu bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari té saxu ndax tollu nañ ci tiss bo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saxé rek e ya xalna bu xam xam yi bari ndax dañ wax ni yenente yi dañu jëfandiko sax kon lutax fi mbokk yusuf yi wax yusuf ne ko sax te yenente waru lek sax ñu ne yenente kay war na lek sax dañ ne yenente yi dagal na ci ñu ñu jëfandiko sax ba mu dess yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam mo e dañu arama ci mom mu jëfandiko sax bu lek sax waye nak yeneen yonenti ñoom da ngeen jëfëne ko sax loolu ayé bi leral nako waye ñu sa bi ngeen xolé e yaramam xawna daw li tax yaramam daw mo di ni bayam tollu na ci tiss fu jéggi dayu ndax gisatul ben yaa ñu gisatul yusuf e mbokk yi itam tollu nañ ci jaaxle ndax xañ nañu seen bay ñaari soppem e benen bi ci def itam keur ga amul benn dund motax biñu waxe ba talal ko seeni loxo melni ko koy yalwan nan ko sax ñu lu mu dundé ji ndax yow tuñu dal ci keur ga fofu nak la xol yu sa dawe mo feñu len fofu nak la len feñu dal di commencé nak kenn ku ci nekk mu wax na lan ko defoon ñu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow yaa waxoon ne na noray yusuf ok ne ko du yow yaa génne woon tànke bi muslima yahu zami moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey da ca tiis ne mu ko jël dugal ko ci teel kenn ku ci nekk mu wax na la nga defoon ñoom ñëpp nag mu laa jandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaa yusuf yow foo ko mën a xame yusuf ba daal di leen wax ne leen waaw man may yusuf ki mooy sama frère daa di jël ben yaamin ni kii mooy sama doomu ndey daa di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon a keroog yamal xëyam rek la ñuy daje ci foofu nag moom ñëpp ñu daa di rus te rusaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daa di njàpp seen loos xamatuñu dara dara loo xamante ni mën na la ko wax loolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahilun qaluu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hada axi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiicu ajra almuhsinin foofu nag ñoom ñëpp léegi lan wax dañ ne ko naan laqad aathaaka allahu alayna wa in kunna la xaatiin yooyu ko daal ngëneel yàlla jox na la ko ñun dañoo juumoon nekkoon cig réer waaye baal ñu baal ñu ñun de ñoo doyati ñoo def lu yées waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare moo def la ngay nit ku baax waaye déglu leneen yu si fa tomb يوسف داك لن واخ نولن لا تقريب عليكم لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين نولن بولن ام دارو لن متي بلا نقارو دار سي سن خول مان نين توญوم ني نكو واو مون نيم بال نالين سي خول بوسي دوغوي جابلو ما لن لو تول ني طافت العين سي نك سي سما خول بال نالين نين نيب تي تام يالا بوي لا نيو جيكل نين نيب دا فوفو نك بو تودي سار بي ahsan alqasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf mujjee ak ñoom yusuf ne leen jëggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi dem nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def yu ne jooy na la ba silmax ma xamlu na la ba silmax

0: Medical agreement.
1: Medical what? A CTU's freedom. Yalla. Johon nako ben. Chinese prophet. Mohammed Miswala. Chinese bi. Man Ibrahim mako mon. Nah. Man Ibrahim. Bako am nitam jappe. Tal tal bu reuy pour sañ ko ci pour mu dé dañ ko summi won bañ ko summé nak dal di koy jël nak sañ ko ci safar wi ci jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamné tini soal mom la ñew fekk ibrahima ci bir safar wi mu jox ko ko ne ko sol et lan ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf nak mo jël ishaqa ishaqa jël et yaqub légui nak chemise bobu e yalla dogal bi ñu jëlé Yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sunu won lu ma nax mu do ngam mo nga lu taxal dé yobbu ko jox ko baye bi ne ko téri ya ko lek comme dañu sunu won bu Yusuf nak malaka itam da di jëlat mu bu soa bobu ñu fekk Yusuf ci ten bi ñu jox ko ko mu sol Yusuf nak bu mo la gardé té ngum mo itam e xatu aljana mo ci nek nax mu ma aljana lu jëgi mu mom ko am problème e so ko te sa problème dana def ki ko xamanteni am nga ñakare itam so teem bu mom ñakare ba ak tis ba day daldi dem mom nak Yusuf daldi ci jox ko frère yi ñaan su ngeen demé ngeen jox ko sama bay man la izhabu bi qamisi hadha fa aquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in man bu ngeen demé su ngeen ko joxé sama bay e bu ko tege ci kanam gi rek da ngay gis su ko defé nak ngeen wax ko mu ñew andak doomam yépp ñu ñew joggé fofu ci andu kanaan joggé ci koor ga daal di ñew dëgg sé man fi ci Égypte mu né nak ay bi lu baax la ci walu bëgg ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari so ko day jang di ko ko moccé yalla mo la ca defal ak wër mo di izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in ñu ne ay bobu képp koo xamanteni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoro yi bët wala nga am itam jàngoro yi kanam soo ko dee jàng yàlla mën na la ci defal tawfiq waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise bañ wala déparé égypte pour delluwaat kanaan ñoom xale yi et dañu départ rek yaakuba mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xatu Yusuf man daal dafa mel ni Yusuf a ngi may xëy mbaa ngi damaa na lay gis teg sama doom ji ay waay su ngeen ma jàppewul woon dof waaw dafa ngeen ne damaa naan lu ma wax ngeen teg ko ay waxu waxu mbóorént waaye cay bu ngeen ma fenlawul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji dana tas dana gis a teg moom et doomu ni quoi yow daal bàyy yaa ngi ci sa nàgga rek yow daal sa cofee ci Yusuf moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusuf ba kooku dee na fekk boobu xale ya départ nanu pour ñu indil ko chemise bi te itam diggante Égypte ak ardu kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw yàquba yëg ci ak xet boo xamante ni mu ngi ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu mi sax kon nga xam ne am na lu yàlla def ci yàquub te defu ko ci doomam yi moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko yàquuba wax ko xew-xew bi nekk lib ko ni mu demee yëpp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni et ña demoon gàcce ga ñu am et yàquuba itam et daal di kontaan moo tax Yahuza comme moom ñu indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu ne na man de ba ñu dugale Yusuf ca teng ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw maqal bi ma def ci sama bàyyi rëy na mu ne wante itam et ba ma ba ñu trouvé Yusuf ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko ko indil kon naqar bi gënu na naqar ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam dëkk bi gën a neex ci xolam maa ko ko jox te moo di Yusuf a feeñ na kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp tourné leen seen frère Yusuf itam gis na bayam gogu nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doomu jeegi nga xamanteni modi yusuf yalla dawal nak xale yi daldi wax sen bay nak bay ñu ndu dañu bëgg nga jéggu ñu yalla ci ñaaw té bi nga xamanteni doggo nañu ko ci ko nako yow tek ko itam suñu frère bi di yusuf bay di na len waw waye nak duma ko def ak mum legi ñaan di damay xaar ba guddi aljuma ci ngeel waxtu mo dañ ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal bu yalla jéggal len sen bakkar yalla ko nak yusuf anno sen nak ci dëkk bi wané né moy joom war na joggé ci kaw ga dal di ñëw ci égypte ñoo nekk ci vêtement bu rëy ci égypte té goor gi nga xamanteni modi dañu dëgg royal moy tam genn and ak yusuf pour téru itam yëneenti yalla yaqub kéro ko ko dañu dugg égypte mo wala ni ko téru bari na e ndëngi di tëgg ñi wal fiiti fune nit ñaan nga fa di téru yëneenti yalla bëgg nga xamanteni moom la doomam falu boor foofu ci égypte e wone yaqub gi mu ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi mu wowee nag ma jub mbooloo mi ci la yaqub ba wax yahuza ni ko waaw e xanaa këre muy seen de moom mooy booru égypte bi e yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla mu di yusuf amoo yusuf moo ne ci tànga ji muy ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën e bu muy taxale kook yusuf ba ba mu gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at e muy soog a gise nga xamante ni kon e yàlla lu ne moom moo ko mën e bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak seen yusuf ñuy na bàyyi bi akolaat ko ñoom yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëwee bàyyi bi lii la ko wax daf ne ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ah li ma wan nañu rek ndax yow man xiyaamal fi suñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yow man xiyaam foofu nag la ko yàqu ba waxee ne ko ah man na tax ma la doon jooy moo di dangaa génn ci samay loxo te xaw ma woon fooy mujj na mënoo naa daal rek diggante bi nga murtat fi nekk yëfër te soo ko murtatoon nekk yëfër yi di yamal xiyaam di ñuy gisante ndax dangay bokk ci ngay dem safar loolu rek moo taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk bi dee ci liy mànk mu ko rek moo waral loon sama jooy mu ko xamoon naa ne yamal xiyaam dañu fa daje waaye dama xam woon ndax diggante bi yàlla seytaani mën na la fee soppi nga mel leneen loolu moo ma xawoon a jaaxal te yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag e ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjóot daal di rob ñoom ñëpp sujjóot pour màggal yusuf ci taanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala l'arsh wa xarru lahu sujjadan e foofu nag la yusuf gesso bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma fiiloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dañu la sujjute ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni kay moo di lii e moom la alquran wax ni wa qala ya abati hada tawilu ru'yaaya min qablu qad jacalaha rabbi xaqa waqad axsana bi id akrajani min alsijin wa jaa bikum min albarri min baعdi an nadaqa alshaytaanu bayni wa bayna ixwati ina rabbi latifun lima yasha innahu huwa alcalimu alxakim e umel nu yusuf bi mu waxee loolu bàyyi bi di ko gént gi de yàlla amal na ko e xéwal gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taraane ba ma génne ca kaso ba ñu ne foofu lu tax mu ko ne ba ma génne ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi dooy ca teen ba teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génne ko fa def ko jaam génne ko waat ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax yusuf tëb kon rek ne is axrajani min alsijin lu tax waxoon is axrajani min aldigga ñu ne foofu li tax يسبدفه تكرهما لأن تخجل إخوته ويدفك تنجر أكمباخم نجر بان إتم فرير نيروس نقصو فاتلكو وان كان بارك كن فرير نيروس نحن كيسوكو بالي بطاري تفون طوب دينيتي لم لدف بالوكو أو نتكيسو فكي لم لطوين بالوكو ففنو كي فاتي درسكو سوط waye bal nit ki ba pare fo tok nak di netti e lam la def e lolu day wone ni lolu day go ci taxol yusuf nak pour wone ni e bal na len bal bu wax lolu tax ba muy netti way jow itam tuddul ten ba waaw nak frère ya ko dugulon ci ten ba waye ko frère yi dugulon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral na ma def na may bour bu mu genné ci kasso ba ni len mom yalla jëlé len ci kaw ga itam e ganna ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digeenti ak sama frère yi waye nak yalla ko bax ba itam ko xarim la mom yalla ko xam na muy def e ñu ko mom Yusuf alayhi salam yalla defal ko taanga bob itam gënte bi nga xamanteni gëntoon nako gis nako gis ko wex fofu wax nañ ni ci yaquba joge moom yaquba alayhi salaam ci la joge nag pour jëggul frère yusuf yi njuumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njuumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggulal ñu ci la yaquba daal di jug nag jëggul tañ yusuf topp ci ginnaawam e xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf top tablu ak gàcce ak rus yoppa commencé nag di jéggulu yàlla bàyyi bi itam commencé di jéggulu yàlla xale yi nga xamante ni tollil nam yàquba daal di tàngal loxoom jëme ko ci kawaa samaan daa di wax ne allahuma aghfir li jazaai ala yusuf wa qillata sabri an allahum tabi li awlaadi ma ataw ilayya wa ila axihim yusuf bat di wax loolu di ko répété xale yi di wax amin yusuf di wax amin ñu nekk ci ñaan googu di ñaan di ñaan di ñaan ba jibe jóge ci ko asamaan daa di wàcc ñëw ba tiim yonent yàlla yaquub ni ko yàlla nangu na sa ñaan yàlla nee na jéggal na la jéggal na yusufa jéggal na itam feeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñal te itam wëllëralante na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu nekkoon ñoom ba leen yàlla jéggalee pour wane ni inna allaha ghafurur rahim yàlla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni kero yàlla dafa fóotaal seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soo ko jut moo tax yàlla nag def leen ay yonent gannaaw sigi ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom feeru musko yooyu ku bëggoon a rey yàlla tourné waat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent moo tax foofu la jibril waxee yonent yàlla yaquub ne ko nangu naa sa ñaan yàlla nangu na sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent yow nag bi nga xamante ni nag yaquuba ñëw na égypte dund na fa ak yusufa lu tolloo ñaar fukki ak ñeent dund na ko ak yusuf ñaar fukki ak ñeent ñu ne itam taxanikoo na ak doomam jooj ñu wax yusuf ci lu tolloog juróom ñett fukki at ñu itam li nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon yusufa ne ko su ma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Ishaq moo tax bi mu génnee àdduna ngeen ko suul ca wetu bàyyim ba di Ishaq dafa ngeen ko suul eneet ginnaaw bi yaquba gaañu moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw dayu bàyyi kon yusuf am na téeméeri at ak lu toll te bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn addunaam jége si na nga xamante ni léegi mu génn adduna ci la nag dayoo njëkk boroomam daa di tàllal loxoom jëmi ko ci ko asamaan moom yusuf daa di wax ne rabbi qad ataytani min al mulki wa allamtani min tawil al ahadith فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يسمى داني وخني يوسم برومه.

firman ak suuf yow yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci alaxir maa ngi lay ñaan yal naa deewaale liimaan sama day déddaa yal naa deewaale ngëm bu wér te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya waa xeq ni bis alaxin yàlla nga ma aj ci sama bàyyi yow yi yàlla bokk ci ñoom bu ma waxee lii ba pare nag ci la yàlla dindaatoo nag lu yàgg yàlla jël bakkanam ñu suma ko foofu ca Égypte mu mel ni kon histoire yonente yàlla Yusuf alquran nekkari na ko moo tax mu ne dalika min ambai lgaybi nuxihi ilayka wa ma kunta ladayhim id ajmaru amrahum wa hum yamkurun yàlla wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko histoire bi bokk

Yusuf jëmo di iswaram te itam fréram ya dañuy dajalo di kumpulo pour gañ Yusuf bobu fekke wuloko mo mën ci netali da e mu melni kon e iswar bu mucc ayib la alquran netali ñuko ñu mën ci jëne la soñu bari mo ci jëlé ak mo mo ci jëlé itam e xol bu rafet ndax Yusuf xol bu rafet bi mu am day la tax xolu la dara lu ñaaw ci ay mbokkam lolu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam iswar la boo xamanteni li ci am ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu wax ndax mooy dafa nekk lu doy waar ni ki nit ki mooy yàlla ba mu def rek yàlla dana ko fayeeku fayeeku boo xamanteni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonentu yàlla yaqub lu tax mu daldi yàlla nattoo ko lu tax la ko Yusuf ci biir iswaar bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mayee ko ca loolu tax yàlla nattoo ko doom bu mu gën a sopp mu tax li ko ak moom la tollu juróom-ñett fukki at boo xoolee itam moomu Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba di dalal lu dul ne xelam ma nga xamanteni rek xawoon naa jëng ci mu moy ak ndawse loolu moo taxoon yàlla nag toogu mu dugg kaso moo tax bakkaar bi mu tuuti wucc waaw bakkaar bi mu tuuti wucc comme nit ki na xamuloo ban bakkaar ci la yàlla di nag toog da ngay moytu da ngay boole moytandikudoo yépp mel ni itam histoire la boo xamanteni day wane

tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna ni yakoy defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu lako añani bam ñak ko ñu xewal gi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokal ni taxawon nen pour iñane ko ko waye ñu ñu wone fexé de yusuf ñak ko te itam ñako wone moy yusuf dem na ba nek bu te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko pouvoir ngir yalla ak ma xam ñu melni ko mbokki ñu mo do ismaane

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي قرأ بني سنتي يلا جلتي يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي يوم أكي صحابا دنو سننتي كاتن يلا أكما خمفسيني كنتني إسوارو يلنتي يلا داود عليه السلام بوكي جسننتي أجو مجيويسو يلنتي يلا داود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam jinnanu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir kéro yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagne wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis génné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan génné. Wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan génne, motax yonent yalla Dawuda moom mu ngi bokk ci fami Yahuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yahuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demoon na ba ndono li nga xamanteni moo nekkoon ci seen loxo ñi mujjee ñëw dañ ko sànkoon, ndax ba ñu demee ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barke bu rëy, xéewal gi ñëw, aduna wuy si leen lépp ñëw, ñoom dañu dem ba jël ciru yàlla ga sànni ko. Léegi nag topp ca kaay bi saxoon na aggoon nañu ci ak kàccoor foo xamante ni daan nañu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi. Waaw, bëccëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo, waaw, di sëy ci mbedd mi, ñëpp di ci teg seen bët. Loolu ñaari famille yooyu daan nañ ko def, mu di famille Yahuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne ak famille Lawi bi nga xamante ni ci la yonent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubu waga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaag nubu waga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen famille. Loolu tax baleen yàlla jëppee nangu nubu waga, nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur, yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba, kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci famille Yahuza, bokkul itam ci famille
Lawi mo ngi bokku ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shambil talute mi ñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah legi nak shambil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اجو مجي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmul ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor lu rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ga dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneen loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li itam soko sagane yalla dana xey nangu ko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah lu mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yeneen yalla shambil and na ak walute ak nit ñi ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa lañ wara xexé ji ak jalut wante gis nañ ni am na lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen señ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ci adap nek bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam wa alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa keur Shambil di wa keur Talut di wa keur Daoud alayhi salam kero ñom bañu demé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp seug nañ ca dex ga naan ba man bi ñi am pass pass ñom wey nañu jëfé ndigal way wax nañu ne ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwee gis nañu noon yi seen mbooloo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ña naan ca ndox ma dafa bari
lolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi dess nak yonent bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desson motax yonent bi waxon na ci xare badar wax julit ñi neen antumul yaw ala adad ashabi talut neen tay nak waaw yene ngi tollok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxon yonent bi neen nak seen lim bi tay mu ngi tollok limu yonent yalla daoud ba ca batalu di xex ak janut kon ni man ci degg kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu fikar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñun julit ni bañu demé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi te non yi bari lol ñom ñu neew lol sen yakar reey ci yalla sen paspas reey taxon na ñi daan wax ñu doon wax ñum julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñun julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bet waye bari lol am katan lol ci paspas ba tax ghalabat min nat fi'atan kathiratan yim bu bari lol ci beut ci neew lol ci pass pass ak katan waaw ñu not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ni as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof nekko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di faccor bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yew suñu borom ñi ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ nga degeural suñu tank ba duñu daw nañu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul ludul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbali ci ñoom bañu gënaleen motax jaluta daldi yuxu ca kaw ne taluta li mu bëgg modi comme ñun ñaar ñadi ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma gagné jël sa mbolo yidif ko bolé ak sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yidif ko bolé ak sa mbolo waye taluta dafa gestu mom soldar yi mo andal laaj len ne len tay kan mo am fu jakarlok jaluta mele ma ngeen di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko rayé dana la may sama dom ju jigen waaw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi modé xalé bu ndaw mo genn fa gëdëm nam né mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xalé bobu nak modi yonent yalla daoud
amon fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënonu mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax lancer loolu la gënonu mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga wax ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daawud gënné taxaw jaanu ta xet nako lol ba ne ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye daawud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakkar lok keneen kudul man da na jakkar lok yow te da na la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante waxna ne yonent yalla daawud alayhi salam kero bi ngay ñew ci yoon ni rombu na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax ni xeer wowo la yonent yalla daawud jël duggal ko ci mbaxam gi wundel ko bamu xir sanni ko yonent yi sanni ko jaalut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faatané na lu bari ci yefeer yi fara xare bayam ba jaaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daawud alayhi salam boba daawud mu ngi nek xale bu ndaw loolu nak te lu neexa deg la ndax ci xare Hunayn gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar jullit ñi dañu neewoon yéefér yi bari yàlla dogal jullit ñi gañe ngañe bu fix bu amul benn werante waaye ci xare Hunayn yéefér yi dañu tuuti jullit ñi bari lool jullit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bari waaye taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bari waaye taxul ngeen gañe néew taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunayn dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxle tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bombu yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon daawuda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla daawuda alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jaalut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël taluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla daawuda mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawudu jaalut wa ataahu allahu almulka walxikmata wa allamahu mima yasha ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يالا نانا موم جوليت ني دا غاني نانو ييفير ني تي ايتام داوود راينا جالوت نانا مان يالا نك جوخنا يوننت يالا داوود مور داف كو ايتام مودي يوننت نانا ما جانغال كو نك سي سما خام خام يالا ما تي سوب mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël jullit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitte nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi deme ba yaakar ne deene nañu monde bi yaakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doyede lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefeer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen famille ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon ñu nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jeul yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jeulenen ci Abu Abbas mu jeule ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yerente bi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yerente bi daldi wax ne ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu Daoud manam yonent yalla Daoud ko neexon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon na ci jekleem yi ci neexayu batam yalla debon da ba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla Daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena mun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dañ nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenenti yalla daawud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex wi tarafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonenti yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonenti yalla daoud diko sab di masabal ci waxtu ge ak waxtu ndolor ne picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonenti yalla daoud tak waaw tak ci kaw garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekulul lahu awwab pici yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yenen ti yalla daoud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yenen ti yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mo ci asaman yi wala mo ne ci suuf yi lu do ba lolou mo may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waye nak lu gis rek mo ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñentam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënon jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud zil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daawud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

tu bo xamni rombu na ci guddii te gisulo benn njabootu yonent yàlla Daawuda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Daawuda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yiif ko ba cëgg ñëpp duñu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonent yàlla Daawuda li alquran wax ni wazkur abdana Daawuda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonent yàlla Daawuda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu ne bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu. Waaw, ñoo ko dëgëralalu nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garde mihraabam. Waaw, barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junniy malaaka ak ñett, fanweeri junniy soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonent yàlla Daawuda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag fanweeri junniy soldaar ak ñett. Waaw, ku ñu garde nag wax dëgg yàlla ànd ak itam yàlla gardel la boppam. Ah, wax dëgg yàlla am nga sécurité. Ñu ne itam moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam ku amoon caractère la. Waaw, te itam puissance am amul woon. Waaw, kenn ku ko mën a dékku, wax neen ni mosuta xare mukk ba ñu gañe ko ci xare, wala mu daw, wala sax mu xaw a yox-yoxi tuuti. Noonu bu mu masaane jàkkaar lool gañe na la, gañe na la, duma la itam mënu gu fés. Ñu itam amoon na lu ko yàlla defal itam mu bokk ci ay jagleem moom yonent yàlla Daawud, moo di yàlla demoon na ba jàppandalal ko weñ nu ko neex. Waaw, nu ko neex rek jëfandikoo ko ci weñ. Waaw, lu daan jël weñ fexe ba di ci liggéey lu ko neex, maanaam weñ daal dafa nekkoon lu nooy ci wetam. Waaw, mel ni fil de fer goo xamante ni rek su ko neexee dëngal, su ko neexee damm. Waaw, lu weñ dëgër dëgër bu ko daaw di téye ci loxoom day mel ni fil de fer bu sew ci loxoom, lu ko neex def ko ci. Kon yàlla noyaloloon na ko weñ. Waaye nag lan moo di sababu yàlla defal ko kàttan googu mu mën di jëfandikoo weñ nu ko neexee? Waaw, feer yonent yàlla Daawuda lépp luy xeetu feer di weñ rek. Bu ko mësaane téye ci loxoom, kàttan di ko yàlla jox ak xususiyee bi mu ci am tax na weñ nga dafay nooy ci moom ba gën a nooy bantu gattax, nu ko neex rek def ko ci. Moo tax nag ñu ne cause bi nag lan la, lan moo waral nag yonent yàlla Daawuda yàlla jox ko jagleel bu rëy bii ci weñ? Ñu ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam da daan maskawu léeg-léeg di dugg ci nit.

ñi ci dëkk bi di dajeek nit ñi di leen laaj waaw lan ngeen xam ci buur bi nga xamante ni mooy def dëkk bi ndax ku mandu la wala manduwul waaw nit ñi di wax ci moom lu baax rek waaw ku mu dajal rek lu baax ngay wax ci moom ndax dafa nekkoon ku baax wax dëgg yàlla. Waaye gis yàlla yebal benn malaaka yonente yàlla Daawuda daal di mask wu dugg ci biir nit ñi dajeek nag benn waaye yaakaar ni nit la ndekee kooka malaaka la mu dajeek moom nag daal di koy laaj ne ko loo xam ci buur bi rif dëkk bi mu ne ko ah buur bi daal baax na waaye benn jikko rek ko yàq mu ne ko jikko boobu lan la mu ne ko li muy dunde ak li muy dundalee njabootam du ci ñaqu boppam waaw mu ngi koy jëlee ca baytu maal maanaam ci alalu jullit ñi la koy jëlee ci alalu nit ñi lay dundalee boppam di ci dundal njabootam loolu nag rek moo ko yàq waaye ku baax la moom daal bu fexe woon ba lu muy dunde di jóge ci ñaqu boppam daal mu gën waaye daal loolu moo ko yàq buur bi daal loolu laa ko contré ah yéen ci yàlla Daawuda nag daal di nag ne tey daal fas yéene tuma mukk lekkati loo xamante ni mu ngi jóge ci ñaqu jullit ñi lu ma nar a lekk sama njaboot lekk ko loolu day nekk sama ñaqu bopp bu dul sama ñaqu bopp ma suur ko. Yàlla itam kontaan ci nangu boobu nga xamante ne nangu na ko conseillé malaaka moom mu dajeel te yaakaar ne nit la loola tax yàlla wax ne wa allamnaahu sanata labusin lakum loola tax ñu jàngal ko nag nu ñuy liggéeyee ay mbubu koŋ wa alal naa lahu alxadida waaw ñu nooyalal ko weñ nag pour mu mën cee liggéey nag ay mbubu koŋ wax ne ne mbubu koŋ yooyu ay espèce gilet la yoo xamante ni dañu koy sol ba buñ la dóoree bal wala ñu dóor la jaasi du dugg waaye nag bu ko masaanee liggéey lu cher la ko daan jaaye daanaka loolu moo nekkoon day nga mujjeem bi nga xamante ni ci la mujj amee tarangaam buur la woon waaye mujjoon na daal alalu jullit ñi waxu ci dara ci ñaqu boppam rek la daan dunde moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne di leen dunde seen ñaqu bopp ndax yonent yàlla Daawuda daan na dunde ñaqu boppam moom de daawul jël wërsëgam teg ko jullit ñi wala mu teg ko nit ñi moom daal wërsëgam mu ngi ko tegoon ci kàttanu boppam ak ñaqam moo tax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamante ne yàlla jox na ko ko moo di yàlla terale na ko nubu wa def ko yonent def ko nag mu nekk xakim waaw mu terale ko itam faslal xitaab nga xamante ni atte bu mu atte day jaar yoon loolu nag yàlla moo ko ko terale waaye nag borom xam-xam yi wuute neen ci faslal xitaab ku mel ni Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne faslu xitaab moo di al bayan fil kalaam maanaam ku éloquent la woon su masaana wax rek ñëpp déglu waxam topp ko waaw Abdoulaye Ibn Mas'ud moom dafa wax ne yàlla daf ko mayoon xikma mayoon ko itam mu am expérience ci wàllu atte moo tax kaana la yatataataxu fi lqada bayn annaas moo tax bu daan atte daawul évité waaw bu attee rek noonu la te atte ba day jaar yoon moom yonent yàlla Daawud alayhi salaam moo tax jële neen ci baydaa wi mu di borom xam-xam bu rëy ci wàllu usul mu wax ne wa shaddadnaa mulkahu wa ataynaahu alxikma wa fasla alxitaab mu ne ay qawwaynaahu bilhayba iz kaanat tu'ayiduhu cinaayatullah qad ruwiya anna rajulan iddaca baqaratan cala aaxar wa cajaza an ilbayaan fa awxaa ilayhi an yaqtuli almudcaa calayhi fa aclamahu daawuda bi annahu sayaqtuluhu fa qaala maa facalta ila alxaq wa haadihi cadaalatu lsamaa liannii qataltu abaahu wa axastu albaqara fa acdumat bidalika haybatuhu bayna annaas mu ne baydaa wi di borom xam-xam bu mag bi wax na ne wa shaddadnaa mulkahu wa ataynaahu alxikma wa fasla alxitaab mu ne moom lim ci dégge moo di yàlla moo dëgërale nguuru yonent yàlla Daawuda ci mu nguur ga nekk nguur gu am calactère ñu ne calactère boobu nag lu ko waral mu ne ndax yàlla moom moo ko jàppale jox ko ay xikam jox ko xikma
jox ko itam experience ci walu atté et lum atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëlé ci wax ni amna benn way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am benn way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police calamé ko ñew ci yonentu yalla daoud ak calamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñi togn lolu taxoon yenente yalla daouda du atté bi ñewé ci mom yalla mo dimbali yenente yalla daouda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu déné mu ne ko yow yenente yalla daouda waaji nga xamanteni mom la ñu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nagu waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi waaji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waaji nak dafa mënta ñew pour wax la namu démé ndax ki daf ko ëpp lamiñ te gën ko ñëmé yalla motax bi yonent yalla daoud waxé na nañu ray waaji ba tay jël ko pour ray ko waaji ci bopam mo setal yonent yalla daoud wax né ah yow yonent yalla daoud dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray li atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé muné ko ndax man ma fekk bayyi waaji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon nako lamiñ ba narona nangu deugum lolou nak taxone na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek ken daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngoy jappali ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti ab ne itam natu bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natu bu tif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama fi sababi imtihan Allah ta'ala nabiyahu daud alayhi salam bima imtahanahu Allah min al-khati'a fa qala qawm kana sababu zalika annahu tamanna yawman min al-ayyam ala rabbih ta'ala manzilata abaihi ibrahim wa isma'il wa ishaq wa ya'qub e ñune borom xam xam yi wuté nañu ci cause bi tax yalla nattu yenen ci yalla daoud nattu bu reuy bi borom xam xam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenen ci yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa seddelé won ay bitam def ko ñetti ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéte ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la Ismaila amnako te mamam la Ishaq amnako te mamam la Yaqub amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune ñu tay ñu bari yaakar ne ne keen mënatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar ne ne itam keen mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom
waye nak mang lay yeugat ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama la nan natu muñ natu ba ma xamne nak ñu deugër leen ci walu pass pass ma soglé na takal graki waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni sama jaar ku fa jaar takban ñom itam fañu jaar ku fa jaar takban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la ko natt e su fekkenteni deugur nga mo jëflante ak yow su deugurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay natt mu ne ko ndax natt won na yonenti yalla ibrahima fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gëm xërem diko jaam moy len xërem yi ngeen dem diko jaam du dara bayi len len te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngodd taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko wedd sa borom mu lank deugar ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kéro bu mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jamm la seddel gu and ak jam ci sama jam bobu di ibrahim gënal nugg te gënal neex neej ba muy noppolo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teurel ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko nat won na itam ismaila ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boati wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax ismaila ray ko kéro ba mu ko naré ray taggu nako waye ismaila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg ba ma gënal ko bopam loolu tax mom ismaila itam ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wu reey ndax mako jox dom bi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni mom xamul fan la nek neena ñakari loolu taxon na dem na ba silmaha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mu ne nak e natt bop man natt won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e doom ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw man dal fasiyene na muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mu ne ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mu ne ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegu kuma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natto fofu nak la yenente yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ba tegg natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natto bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natto ba am na borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nazar waaw ndax dañ ne yenen ci yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw
top ko rek diko xol baña te djibeutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla djibiko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'i an-nadrata an-nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejju sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak dal di ñew e waye nak so demé ci salafus salih ñoom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tek nako yenen ci yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben generalam dal di koy yebal nak pour mu dem ci xare ba mu démé nak ci xare e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba mu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na e yalla méré ko yedd ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jëflante ak mo jëflante bo xamanteni taxone na yonent yalla daoud beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu ni dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshaallahu aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

waye gis nañ ni yenent yalla Daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor na modi jigen waaw day ni jigen mom xalisay nattom waye goor jigenay nattom mu melni lu taxone na itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ne bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol ne bo muñe mu muñ ne la ci top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la malikum salam la ci top nak moy wax soxna ci fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous woowu nag waral daje te loolu nag la yàlla bañ moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salaamu fa kalaamun fa mawidun fa liqaau mu mel ni kon wala taqrabu zina bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbeddin ndax mooy waral musiba yu bari wañu wax ne ne yenent yàlla Daoud alayhi salaam jëli nañ ci Saïd ibn Jubayr mu wax ne fitna yenent yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom taaram yéem ko mu nëgët ci xolam ne naw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna ndax daal taaram jéggi na dayo loolu nag taxoon yàlla mere ko ci am na ñu wax loolu nee daal li mu ko mébét ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur loolu moo taxoon yàlla mere ko ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jëppi ndax nit simple moom mën naa xool jawru jàmbur am lu mu mibat ci xolam te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratie yemul bu ko wulliyu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratie ñoo yemul xasanatul abrar sayiatul muqarrabin ndax gis na ni yonent yàlla yusuf alayhi salaam ko ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom gis na ne itam yonent yàlla yusuf ci kattanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jëngoon na jëm ci ndaw si kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si kon bu ñu ne xasanatul abrar sayiatul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu mu mel ni kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te moo di daje bi ngay daje ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la waaye nag settantal ba nag sa bakkan la su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant te moo di nga dam sa bët moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bàkkaar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daouda moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet mu bëggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba
pour mu dem ci ben xaré waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xaré ba delu ci wul dafa dé waye ya xabar bi ak ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mooni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waaji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci def yenenti yalla Daoud daldi ñew fufu ko nak daldi tak ndaw ci parce que bobu moko uppalal upp ko daraaje waaw lolu tax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni deugul ci julit bi muy waxale ci ko waxale mbokam ma ngi ñew di jël ci satala ni ma téméré deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témer bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs te kat man doon na génné témer pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ne itam daganu mukk jullé di labat ba nga xamné tak rek ci def keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni yalla yabal ak Mikaël ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti jooni soldat dan nañu garder palen kon nit mënul mukk bourlé soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax وَقْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضكم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ko yow yenente bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci telu ba Daouda waxé ne bu ko kenn sét nañu tej buntu yépp
tay dafa soxla wo jaamu boromam ñoom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggusé nak daoud tikna bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñu ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la ba amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am benn nak rek dañu may jël sama nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na ni dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soosu nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñoom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su dene bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenente yalla daoud tollu won na fofu demon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu deglu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yakku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yenen ti yalla daoud da xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona natt bi nak ñewna duguna ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni benn soxna rek la am nga nangu soxnam soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenente yalla daoud te ko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako mo tax ci bir sujud ba dan don na wax ni subhanaka ilahi اذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الارض برحبها واذا ذكرت رحمتك ارتدت الي روحي الهي اتيت الاطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو
ya sori lañ lay takal man def fuma fateliko sama ñawtef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande né na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man def febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol néna dal gis na né dal awma ben febar du gis ci man ben malati néna dañu mujj dal ñom médecin yépp néna dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud réccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nim ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc bi dal nako neena nak dina nak wet bi jamu rek boromum pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ni ni bis gennu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam nek nti yalla Dawuda dadi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe wa labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yonent yalla bi mune ko Dawud mune ko waw mune ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mune ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk fi di tuddu samay taranga di ma wax ne dama bëgg aduna waaw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ci tuddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

la ngay avocat itam kon nga ak nit ñi ci deug te ban ci top sa banexu bakkan wa so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu reud ñu di ëlëk am nañu mbugal mu metti waaw tax ñu fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax waxna ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla don am ker fi ci ko suuf ñu ne avocat yi ñom ñoy teru yalla ñi itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yantibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamin arrahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mune atte kat yu mandu yi ëllëk yalla dana leen gërëm kontaan ci ñoom ëllëk daf leen di tek ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndey jooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp ndey joor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax mandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi ajjana maanaam ñaar ñi safara lanu jëm kenn ki rek moom muy dugg ajjana waaw ki xamul dëgg te atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom mooy dugg àjjana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na mu jëlee ko ci abi saïd al khudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama وأشدكم عذابا إمام جائر ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني كي يلقنا صب تنتني ألق يوم الخيام تموي قنا جيجي برب كي يلا ما نام موي قنا جيجي يلا ألق لأن موي أتكت بمانو موي كي يلقنا بنك ألق يوم الخيام تموي قنا متن بغل موي أتكت بجنج كون أتكت دي موي باي سن بو بخيل خامنه يتم li nu yor responsabilité bu rëy la boo xamante ni yàlla xeebu ko yenent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne sinfani min ummati ida saluxu saluxa annaas wa ida fasadu fasada annaasu al umaraau wa alfuqahaau mu ne ñaari xeet a ngi nii ci sama xeet bu ñu baaxee nit ñu baax suñu bone nit ñu bon ñu ne ko ñaari xeet yooyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mu ne président yi ak borom xam-xam yi maanaam buur yi ak borom xam-xam yi ndax buur yi bu ñu baaxee dëkk bi lu baax rek a fi am waaw borom xam-xam yi itam bu ñu baaxee dëkk bi ah lu baax rek a fi am te itam avocat fokk mu nekk borom xam-xam su nekkul borom xam-xam du mën a atte kenn ba tax na itam ñu xam ne responsabilité bu rëy yàlla teg na ko ci suñu loxo si ëllëg itam danañu ko laaj yàlla gërëm na yonent yàlla Daouda gannaaw ba mu xamee ne nit ku jub la mu def ko xalifaam def ko itam mu nekk attekat bu mag fii ci xeetam li nga xamante ni moo di xeetu yonent yàlla Daouda di banu Israël waaye am na beneen histoire bu nga xamante ni am na ci diggante yonent yàlla Daouda ak xeetam wi di banu Israël moom la ñu tuddee qissatu ashaabi sabt mooy histoire nit ñi nga xamante ni yàlla daf leen tere woon pour ñu napp ci bisu samedi ñun nag ñu ngi bokkoon ak jamono yonent yàlla Daoud alayhi salaam loolu la alquran wax wasalhum an alqaryati allati kanat xadirat albahar id yaduna fi lsabti id taatihim xitanuhum yowma sabtihim shurran wa yowma la yasbituna la taatihim kadalika nabluuhum bima kanu yafsiquun mu di histoire bu am solo dafa amoon aw nit Abdoulaye Ibn Abbas moo ko nettali ne inna qawman min bani israila sakanu qaryatan ala shatii

0: Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nappu jeen ci bisu samedi ak mbolem li xétu liggéey manam bis la go xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn napp waaw mu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddul rek daf lañ doon natu set fan la seen gëm toll motax ñu ni pour yalla xol seen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeen ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak té ci geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënon nap danaka ñoy gëna fess sax ci tefes ci waaw bu boré xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jeen yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeen ku nap dal ñaari jeen ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na leen te itam sofantal nanu kàddug yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su ajjuma jotee su ajjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am ñu ko ca defee nag ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwee ba jëm yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche lañu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nanu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën caa am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom Hassan ibn Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóo sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla sib bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaay dal di jaay itam ay mbaxanaak gro moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon yu mu ko wute du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla fanile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay bar weer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne daal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne daal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur nee na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp danañ la ñee su ko defee mën a kenn boobu li mu wax am na solo trop nee daal moom solda mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ni kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na mu yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandoowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom ba ñu Israël doon leen ko def di napp ca samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma yi gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu ñuun sa nastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën yi waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ne daal toroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jëne yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam ndek ci len fasiyene waxtan ci yent yalla daoud alayhi salam ko nanu ko don defé ci aljuma yi wessu lati julli di gis na ne yent yalla daoud alayhi salam ak na natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yent yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnam waaw ahlus sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yenent dal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko ngir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Dawuda wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netaliko yent yalla Dawuda jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëkka wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atté waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sotal rek mu atté te déglu lu ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy natt bi ëhlu sunna ñoom loolu la nu wax neeneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyat la jifi rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal natt woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boromam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو واخون نانكو سي الجمعة جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سيل لا jàmbu ragal boromam la
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci àjjuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonente yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom la alquran wax ni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تغلين فني نب كبسو سمدي. Waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba sa leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ñi ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere ñi toppul woon ndigal ndax ñeme wuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexete moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daoud doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci laxdari muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax du ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne danga mere sa mbokk jullit fexe ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla ne na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, la la tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw man ngeen baña bokku sax keur wala ngeen bokku rew ko mané gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la ngay xey nga tong ko ndogop mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi mere won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeesti yalla daoud tere len nat gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yedd mom yalla mutax ba yonenti yalla daoud da deme batay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena waccena sama mbugal ci ko rubbu ku len yonenti yalla daoud rubb ak rubbu guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñam de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot bu ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mudda alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yenen ti yalla daoud ba soppi len ay golo defon ni tifu reey ci dekk ba defon ni itam tifu reey ci nit ñi ndax ñe ber woon delu sinen fekk sen mbokk yooyu do napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nañu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yene ko teg sen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeggi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo yay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ni rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccu woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñépp dañu dee waaw bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñooñu nit ñu pert lanu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyaam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana len dal. Ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu day and ngir yàlla dañuy waxati dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom, waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa ahsin ila man asaa ilayk wa qul alxaq walaw ala bi nafsi. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante gu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu la yatanahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek, te daawuñu tere, duñu wax dara, lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bu mu ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul, bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak i xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal toog na ma, ah waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daouda ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. def ko itam ci yar ak teggin bu ma sekk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Suleyman ndax yonent yalla Suleyman yonent yalla Dawud mom moko jur mu nek xale bu ndaw te lu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fa kontene e jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé lu dul ni yent yalla Dawud ne ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak sow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ne ko dal papa lol la gisee comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem e yéne nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xar yi lum ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam e jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom mom mom ba kérok itam e ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté atté bu jubé non waye nak wax ni né atté yonent yalla Dawud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo e hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

lawsi nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jeude daldi wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci dig bi kenn ku ci nek jël walam Suleyman ne ko nang len di yeugal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeureum kon yow ndaw si yow ya lal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeureum kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonenti yalla Suleyman atté teguko ci ay text teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mo yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonenti yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dana ñew de nangu ko bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga ken dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yeggal ne yalla xamlo na ma kaddu picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njuguri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dula yerem neena lool la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu laajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin jeglu len sen borom yen def katu bakari lol la picci ni sap kon nak yen nit ni yen mbolo mi ma weur ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngien di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko ko

wante gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben suuf su rafet suuf su nat Suleyman na suuf si da rafet na nat na xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak sogu nak meuna continuer sama tukki waye wax na ni falamma nazala qala al-hudhud qad istaghala Suleyman bin nuzul فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشي نفوف سي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان بارب ندوخ يي موكو دان وان جيني يي بور جيني يي تام مانا فاك ندوخ مي بور سليمان مانا ام ندوخ مومو جاكي هوت هوت نا ne comme Suleyman day wacc te jullu jotagul xaaral nak ma yeek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol natu bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gën bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekk tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ak tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hut hut di picc mom ñi wax Musa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñuy waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham ma ngi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delouat Sham ma ngi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif sheytane yi yilif picci yilif na itam njaay Allah yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man ma ngi tuddu Afir muneko fan nga dekk muneko ma ngi dekk ci rew mi muneko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu muneko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna taranga muneko bour la bo xamanteni mo yilef Yemen te itam lu tolok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kiliftefam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak pic momu daldi wax hudud nako fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu tarane yi ko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman lacte ma bu julli jote dama beug gaaw rek delu wat comme makay won barabu ndokh yi suma gisul rek man na ma indil probleme hud hudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu neko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci ngour reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak
lañ koy gis ci ay taranga so demé wax ko Sulayman lool dañ ko bëglo ba bu la méré won sax lool mëna jifal méram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wor hor dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak Palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhuda am kana min al-gha'ibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Sulayman da di xol ne waw julli jotna de ana hurhud da di lacce wante nit ñe jine yépp ak picciyé ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab enne bi mu xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bi mu ko dogalé nak la ko hud hud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waaw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy add ci Sulayman ci la ko giiru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloko yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sulit bur bu melni Sulayman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax bamu fat wax yow de su yebo nga xamni Sulayman gijna ne dana la mbugal dimne itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce settewul ci gignam waw da fe gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gigna waye nak neena boko andile arjuma bu leer bo woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñëwé ba taxaw ci kanamu Sulayman Sulayman ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax mere bu ko mere bu xibatam woné caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dal di wax Sulayman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة منيكو يو يننت يالا بي فاتليكول الك سا تخاواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يننت غا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نداخغا ام ييرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي جاخان فوفو ناك دا سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ايتام اي malaka mu nek am nga mu larti li ñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Sulayman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajitukum min sab'in bin naba'in yaqin
inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khata fi as-samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananduru asadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulayman dal ti daltuat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dal di tok tuti ba sagom delu siwat tit momu titone dañat ci xolam ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur jox nako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekke na dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yeb fekk na ko mom ak nit ñi muy yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom moma ma arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi mokoy yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man ittaba al huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Sulayman dafa bind ci lettre bané lettre bi mu ngi joge ci jamu yalla bañuy wax Sulayman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw Abdullah bo xolé teranga gi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulayman waxne min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba
bismillahir rahmanir rahim mune ko mangi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la mune ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla kaddu ko jox ko lamu yallo ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dañiral nak wala ngay reey reeylu waqtu ni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lool la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran netle da fa wax ni qalat ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبيان لا تربي بالليركو دفو أخني يين مولو ممور عن لندي يقلني اندل ننما في اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدل أمن يني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji dem mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te luddul dayen ka teewé cede ma ca jappale ma ci walu xalat man nal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax na ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de borom yi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te su nguur yatuna te itam ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am doole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk bi musu rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention dénou fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñin ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yone lettre bi borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yone ci mom benn délégation
su ko defé nak jox len cadeau pour sét ba xam ndax waaji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo waxne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi téméri ay mool mooli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum miskle ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleymane ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleymane bu fekkanteni nanguna cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delu si nako nak ma xamné kon ki yenent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleymane bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ni ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len

ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek war yalla dogal mu fekk fa moromu piccem bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñu wax Balqis picci momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bur ba bamu demé kemtan yam fa gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte an hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekk ko ba bamu delu se mom hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajé naño ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legui nak giñ na ne dana la mbugal

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chef bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chef bi de sorina gis na waye man na la ko andil bala becc ge xaj waaw man na la ko andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba la ko waxon muneko bala midi ma andil le chef wante Sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima beug genna gaaw nonu feek mi di sorina lima beug modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jeeli ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na la ko andil ci xefa xibi man na la ko andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle ke ne fuf sax wanti mom wajjo ju nga xamanteni wax na ko ne ko danal man na la ko andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نتوحي بأن بوتينيك ريك من نك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يعني برام خام خام يووتننو تي جمع جنغ خمينتني مو وخون سليمان نكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يعني أمنا نيو وخني جمع جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xefi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonenti yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mo ng koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ënde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la nax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chez bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye jëm ji daf ne yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fa wajadahu ñune jëm ji daf wax sulayman ne ko xolal ci kaw asaman si
Sulayman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxu ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jëlé ko saba indi ko ci Baytul Maqdis ci digënté xafa xepi koku wax na ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yëneenti Yalla Sulayman falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi Sulayman yëneenti Yalla Sulayman alayhi salam xolé ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil ñen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam ne nak kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hada min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nekk na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fa yaqule motax muné hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisulo ko bew bu boba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santu litam du ko wañi dara du tey itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek nax lutax nax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla Sulayman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu bëgg modi xezem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natt xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natt xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax Sulayman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna Sulayman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu Wahb wa Muhammad ibn Ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina khafat an yatazawwajaha Sulayman ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يعني
yonenti yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñi wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rabbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax rabbu yu guddi yi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba rabbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax rabbu yu guddi yi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu makke chez bi wa pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko ci te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Suleyman xamne law si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ci du bari lu muy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama cheg ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chegam ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nonu lolu logique nangou ko waye mom xam na né xam xam mën na lu né motax wéddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né wofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman
ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinn bokut ak jinn dara yorul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeren ci yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggse digeunte bi dañ ko liggey bu yene ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si bi ñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce vert buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouf niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk vert lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax vert bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da ngay yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax né ko udkhil as-sarha é ko aksil Balqis

ci le Suleyman nak gis yelam yi gis tanki li ci fete souf yep mu gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le dumo yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeuk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo del waté tekki sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le dumo yu nak nax tegu bu ñeuk bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumo yo dafa dumo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa robbu ne ko verendalu buñu liggeeyé buñu liggeeyé ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhili sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لنجون وقت درد في دق مرسى وارن دوسي نك دوسي دادي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دف كووشي الإسلام da ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga ngari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne ne la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hut hut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenent la ne bu ko dello kado yi mu xamne yenent la su ko nango mu xamne bour la Suleyman alayhi salam mom kérok dafa dello kado yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yenent la ak itam arsh sezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni liggey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndax lolu mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak ngub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy si yonenti yalla Suleyman alayhi salam motax mu tuub mom Balqis waw alquran netliko wax ne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleyman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi su jotal boromam dadi tuup dadi wax ne yow sama borom ginna ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifice na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defon reccuna ko tay ji de tuup na jebuluna andak Suleyman jeblu ci kan jeblu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tuubna mom la alquran wax ni wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin waaw yalla di joxonna yenen ti yalla Suleyman xam xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon

0: de koku la mudon jamu te modi jant ba legi bal xis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu mujj nek julit bu sel bu deggu ci walu ngeemam wax neene nak yenenti yalla sulayman alayhi salam suriyani wax neen ci ñaari wax wax neen ne am nañu wax ne ginaaw sigi sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yonti yalla sulayman takuko wante daf ko may bur buñu wax tuba waaw wante dal li upp ci li nit ñi wax modi ne yonti yalla sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yonti yalla sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fumu yam yonti yalla sulayman ba mu demé ba digam jegeuf nga xamanteni legi nak suppu na de te gis ngeen yonti yalla sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yéme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la nax bis sax mom sulayman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dundé mu ne ko benn pepp mu ne ko kon dana la jox ñaari pepp su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci benn kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj benn pep bi ñaari xaj pour économiser benn pep bi mom la dundé ci at mi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réservé benen pep ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas ga fekk na fa benn pep bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé te def nga fi ñaari at te man benn pepp bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci def mu ne ko wante defuma ko luddul rek wolu diku nit dama wolu diku nit nit wolu wuma ko mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day nar di contane te itam pepp bi ñaari pepp yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédey daldi gaw te bëgg na guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaaw faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunoori yilif ñanaaw yi waaw ba tax na itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna man nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah man na dem bar sax lolo tax nak ñak wolu diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waw économiser sama dundu lek benn pepp bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pepp bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtaan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ehlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Sulayman da doon liggéey lo jinné yi ak shaytané yi ño daan tabax jakk yek estat yi daan defar ciin yek yépp ño daan itam toxal xeer yu reey di liggéey yu metti di gasteen yak forage yépp ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modi ne nit ñi dañu gëm ne jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñu wëgul sa avenir jinne mën na la wax lepp setan yi mën na la wax lepp lolu nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinne yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay jinn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu taxla rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li djublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fasiyene agale tabarakallah ñu len di sant di len gëreum
1: li ci ay ñoonam ak sahaba lolu ci neen fasiyene continuer gën histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki julli ji gis neen ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna xamne ne Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu demé ñetti fan la fay am delu si wat تبارك الله سيدنا سليمان عليه السلام امنا لومو نانون بروامم تي مودي ني دا فو خون بروامم نيكو ماغي لاي نان سما ген ادونا بوكو جيني خام لول نك لا تخون مو نان كو بروامم دو دارا ريك بور بيغا وان نيت ني نلن لي نيو گم تي جيني تخاول تي مودي ني جيني خامنا غيب maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Suleyman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dugg xalwa ba nekk ci mihrabam di jaamu boromam wax na ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak da ngay lak ni wuten di lak ci safara ndax doole bir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Suleyman alayhi salam motax wa fi maut Suleyman alayhi salam yusajjilu alquran alkarim an aljinna qad fujiat bi mautihi ba'da an akalat dabatu alardh 'asahu allati yastanidu ilayha فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته جسنين تلينو القرآن نتلي تجنو أدونك سيدنا سليمان عليه السلام القران نتلي نانيو سي لو ييمي ناخ يونت يالله سليمان عليه السلام بامو ديمي با ديغام جيغيسي دافو ديف بن اسبيسو خلوا نيكي سي محرابام دي جامو بروامم باغا خامتيني ديمنا با ديك با جوت يالله دوغال شيطاني دادي نييو جير روحام واخني ني فامو توك مونغي سوكانديكو وون سي بن ياك mom yenen ti yalla Suleyman ndax gis ngeen ne bokkon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yett moy kan yoyu mag ñi di yor lolu sunna la mom la sidi haji malik radiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya ma'an kun hamilan yabna mimin tan'a min sha'mi mune yore yett neena sunna la ci yonent yi mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonent yi ci seen sunna bobu te modi ngay yor yett mo waral ngay gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonent yalla Suleyman sukkandiku won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne Suleyman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Suleyman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah mah moy espèce wu gëneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben gunoor koy lek armoire yu maxe itam gunoor koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bi lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lek yet wi ba yet wi feunax bi yet wi demé ba atnutul nak Suleyman ci la yet wi dam Suleyman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat Suleyman gennon na aduna bu yag mu melni lolu day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reuy lutax ndax Suleyman daf len dan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñu ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Suleyman genn na aduna bu yag kon bayi nañ ligey ba bu yag waye nak ba mu daano lañu xamne nak Suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wi tax sen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi ndax xamne ne tay Suleyman alayhi salam genn na aduna legui nak noppulu nanu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Suleyman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël mah bi nga xamanteni mo maxon kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak mah bi waaw motax tuma أن الشياطين قالوا للأرض لو كنت تأكلين الطعام لأتينا بأطيب الطعام ولو كنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب ولكن نهدي إليك الماء والطين شكرا لك دي نيو تي مخ بي نيكو دافال غنيو تايلو ري ناخ يا نيو وون ني سليمان جننا ادنا ناخ so lekul won yekwi kon danañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme yañu dimbali bañu xamne Suleyman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon danañ la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy nan ndox danañ la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox la ko wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay danen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lekk gi gëna sel jox la ko, donte do ko jëfëndiko sax, waye ñu jox la ko comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko. Wante so gisee Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la, mudi ëlëk li xew. Waaw, li xew ëlëk koku alalu yalla la, kum ci mosalul rek do ci mos. Motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc, yalla wax na ko ci alquran ne ko alamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من يرتضى من رسول. يالا نينكو والوكم فنك سما يفلا واو سما يفلا كين خاموكو كومبا كين خاموكو لي خيو الك كين خاموكو واو لي خيو الك كين خاموكو من يالا رك ماكو خام ليك ليك نك من يالا دا نا تاني سي سامي جام نياما سوب ما ام لوما لين سي خامل واو اوبيل لين ريدو كومبا ñu am luñ ci gis tuuti rek, waaye lañuy gis lañu réeré ko ëpp. Loolu nag day wane ne léeg-léeg nga gis nit koo xamante ni yàlla dana ko xamal kumpa, léeg-léeg itam nga gis jinne joo xamante ni yàlla dana ko xamal kumpa. Waaye nag loolu lépp day aju ci machia yàlla, day aju rek ci bëgg-bëggu yàlla nga xam ne ci nam-nammam la ko xamale loolu mu xam ko. Wante nag jinne yi amuñu force boo xamante ni lay xew ëllëg xam nanu ko déedéet. Loolu yàlla teel nañu ci yee. Mu mel ni nit ñi am na fu ñu tegoon jinne yi, jox leen ay pouvoir yu doy waar. Loolu itam alquran nettali na ko, ndax yàlla wax na ne wa innahu kaana rijaalun min al insi yauzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. Jinne yi wax nañ ne am na ay nit ci nit ñi, ci doomu aadama yi, seen lépp ñu ngi ko aj ci jinne yi. Bu ñu jaaxle ci jinne yi la ñu jëm, bu ñu amee ñu feebar jinne yi lañ ci yaakaar, suñu amee ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar. Bu boobaa nag képp koo xamante ni préféré nga pour ànd ak ñoom, su boobaa nag la ngay def yépp xërëm leen koy tudde, la ngay def yépp xërëm leen koy tudde, ndax amul ko ëpp yàlla. Waaw, nit daal su fekkee tawxid bu wér a ngi ci xolam, buy dimbaliku na dimbaliku ci yàlla, buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yàlla, buy wut na wut ci yàlla, ndax yàlla moo am lépp. Waaye yàlla ak leneen moom yàlla mënu cee d' accord. Te itam jinne yi ci seen bopp yàlla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu maanaam ñu am ñu gëm, am ci itam ñoo xamante ni gëmuñu. Waaw, wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taxaraw rachada. Waaw, kooku jinne yi ñoo ko wax yonent bi ne ko am na wuy gëm ci ñun, am na itam ñu jàng gëmuñu, lu dul ne ay yéeféer lanu. Wante nag képp koo xamante ni nag daw nga wuti ngëm, yaa am njub ga nga xamante ni moom la ñëpp bëgg. Kon mu mel ni jinne yi nit ñi gëm nanu leen, di jëflanteeg ñoom, wante nañu xam ne biddaani la yajtamiaani, ñaari safaana ngi nii yoo xam ne duñu daje. Ndax su fekkee jinne ji dafa nekk yéeféer, nga bëgg mu dimbali la, na nga xam ne ki ngay jëflanteel ak lëndëmu kese la, lam lay digal yàlla du ci bëgg dara, lam lay digal yépp sobe lay nekk. Am na ci ñoo xamante ni nag ay jullit lanu, boo dee jëflanteeg ñoom itam li yàlla digle rek leen lay digal. Waaw, moo tax ñaar duñu daje leer ak lëndëm. Su fekkee da nga yore liimaan doo mën a jëflante jinne yi, su fekkee amuloo nag benn liimaan nag, su boobaa nag mën ngaa jëflanteeg ñoom, waaye bu boobaa nag nga xam ne yaa ngi ci lëndëm goo xamante ni soo ci génnee àdduna directement safara nga jëm. Mu mel ni jinne yi nga xamante ni ñoo doon liggéeyal ak ñoo doon liggéeyal Suleyman alayhi salaam, bi Suleyman génnee àdduna am na lu ñu def. Ndax danu wax ne cheytaane bi nga xamante ni yàlla dogal na Seydna Suleyman alayhi salaam génn àdduna, amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Sulayman wax né Sulayman dal nekul won julit ni yéfer la won namu ko déccé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar musul ko ci suufu chez ba nga xamanteni ci la yenente yalla Sulayman alayhi salam dan top amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galat yo yusul ko ci suufu chez ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla Sulayman genn na aduna legi shaytané dadi dajali nit ñi dajali itam jinne yi dadi len wax ne len Sulayman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chef bim don top fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lolen mirma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu déné légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni rayna nu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettit lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettit lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko crème bu reuy bobu

di Habil mu metil luko lol wax nañu ne sax Abdullah ibn Abbas daf ko weddi ndax am nañu ne kéro suñu mam Adam def na martiya joy domam joji de Habil waye Abdullah ibn Abbas daf ni amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam am nañu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaroon ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shif momitam dañ ci ñew shif ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddou ñew ci lay mëna tak labu dami nga xamanteni mom mo don cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur ti jigen ju amul jeuker ci societe meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik sin netli ci khilasuz dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yeb ay sheikh lanu waye sis dong moy ñew te nekul sheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñëk bi modi ñewna pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñuy wax shif wax ne sax shif wax ne shif e modi bu fekken nenen shif lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginnaw bu fi joge ñu ni shif mom nak kéro bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnante ba yalla dogal itam am kuko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire marsiya bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ndika war fas mom Ya'rub ibn Qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu topé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiya bi nga xamanteni suñu mam Adam alayhi salam def nako ci Habil di domam ju bax joju modi marsiya bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fawajhul ardi mughbarrun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabilu adhaqa al-maut habila fawa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa habilu تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح
liq

الحمد لله، اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مك جلدي جنو بنيو سنت يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام. مكي جسنين كي وقتان بيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atanuko mu denk njabot gi souf lank né atanuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atanuñu ko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak chay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamou deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te rayba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedja ibrahim kerok de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genee aduna lañu bëgg nga joye koko modi sa rongoñ touru waye nak yu xop daanok yépp ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدوتو الدك منيكو تمانجي يگلني جوي دوتو المنجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa
waye nak aduna bi du keur guñuy bel du keur guñuy nek ba faw yag yag dañuy ñibi kaddu yu rafet yoyu le suñu mam hawa defele suñu mam adam alayhi salam motax yalla ni wutal soxna pour sa xol mëna dalé ci mom waaw waxu ñu nak soxna su lay tek fitna waye soxna so xamné bo jaxlé mu defal la dalal la kon suñu mam hawa dalal na suñu mam adam alayhi salam ci naqaram wo ndax wax neen ne suñu mam adam tok na lu tollok téméri at yo xamanteni nangu la rétan ndax metit lu krim bu reuy bi nga xamanteni domam def nako waye iblis mom nak ñaawal na len ne len yene nekkon aljana nekkon fay ci kay nekkon fak dundugu neex ma añana len ko ba genné len ci aljana ju yaatu ju feex joju ak xewalam yu reey indi len ci aduna bu xat bi tay nak yene ngi commencé am naqaru xol mak samay pexé dana fexé ba ëlëk suma dé dugg safara duma fa dugg man dong ay budul won ak yermande yalla bi and ak yeen kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni rek dañu dugg aljana ñepp safara lañu jëm and ak man ma len bañ iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour feddeli nonom nonelam ci doomu adama wax ne ne suñu mam adam alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shib mu ne kon itam dom ju yeme ndax so dimé ci khilatu dhahab fi sirati khair al arab sidi haji malisi mu fay wax ne wa kana shithu وصي الأصل منتقلا من خيرة الكرم للخيرة الكرم منشيف شموم لا يالا جارالي ليرك يوننت بي صلى الله عليه وسلم لولا تخ بموي نييو اندوتا كين موم دونغ مو نييو نдах ليرو يوننت بي صلى الله عليه وسلم بي نيك شي موم شيس موم نك بي مو نييوي motax suñu mam adama mëna faté habil mu nek nak goné gi seuss ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretem suñu mam adama alayhi salam ne bu fi joggé chiss mo koy don mu nek prince héritier nek waliyul ahd bi motax mom chiss moy ki nga xamanteni mo donnu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu né suñu mam adam wacce won len ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo né kon téré bi nga xamanteni yalla wacce nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom mo ray habil mom suñu mam adam daf ko dakk genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax ray na nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni ray na ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk bu ñuy wax adn ci rew mu ñuy wax yaman fala nek nak fala iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu te yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la jëlul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jël saraxu sarak jadi habil ndax sa bayyi ak habil ñoom safara lañ doon jaamu kon nak so bëgge nak jubok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax ne mom qabil mo ñëk jaamu safara waaw
moo njëkk jaamu safara moom ak njabootam, ndax iqlima moom nga xamante ni itam moo doon sheexam ñoom ñaar ñoo mujj ànd di sëy. Léegi nag ñu mujj foor seeni tabala, wut seeni xalam, wut seeni filit, lépp luy xeetu instrument boo xamante ni danañ ko jëfandikoo ci wàllu musique ñu wut ko nag di naan sàngara. Seen kër nekk kër goo xamante ni bañuñu dara, lépp luy lu bon ñu ngi koy def moom ak njabootam. Ci melokaan wu bon woowu la nu nekkee di jaamu safara, di tëgg, di way, di fecc ba ñu ngi yàlla ngi leen alage ci jamono yonent yàlla Nuux ba yàlla tawloo asamaan gëqaloo suuf ndoxam ci lanu alku ñoom ñëpp. Mu mel ni nag am na sax ñuy wax ne Qabil mii nit ku maanaam jëppi gi ko yàlla jëppi taxoon na njabootam nekkoon ay nit ñu ñuul. Wante ñi wax loolu waxuñu ko lu dul rek danu ko wax ngir wàllu racisme, wante du xaqiqa boo xamante ni mën nga caa teg sa loxo. Ndax gisuñu fenn ci alquran fu yàlla gënalante diggante nit ku weex ak ku ñuul, wala nit ku xonq, wala nit ku jaune. Lu dul ne yàlla def ne daal ngëneel mu ngi ci ragal yàlla, ngëneel a ngi ci xol. Moo tax kon ikhtilaful alwani wal alsul, maanaam li yàlla wax ne seen wuuteeg melokaan ak seeni wuuteeg lammiñ, man sama kéemtaan la man yàlla maa ko def sama bëgg-bëgg bopp la maa ko def, waaye du ko weex dafa gën ku ñuul. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne annaasu sawasiyatun ka asnaanil musht la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bittaqwa. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi ñoo yem comme ba ñu peñe, mu ne ku weex gënul ku ñuul, ku ñuul gënul ku weex. Nee na ngëneel bi daal mu ngi ci ragal yàlla. Te itam bu ngeen delloo ci histoire da ngeen gis ne Adam amul woon couleur buñ ko mën a jox. Mënoo wax ku weex la, mënoo wax ku xonq la, mënoo wax ku jaune la, mënoo wax ku ñuul la, ndax couleur yépp dafa daje woon ci moom. Waaw, moo taxoon ñu tuddee ko Adam, ndax al udma mooy lu tikk. Gis na ni itam ku mel ni Luqmanul Hakim alquran tudd na ko, tudde nanu ko saar, mu doon nit ku baax, nit ku rafetoon ay kaddu. Alquran cité na ko wane ay jikkoom yu rafet, wax neen ne nit ku ñul la woon. Yonent yàlla Moussa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñul la woon. Mariatul Qibtiya mi nga xamante ni moo juroon Ibrahima miñ doon wax léegi, te bi mu génnee àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jooy Maria mii neneen nit ku ñul la woon. Bilal mi ngeen di dégg itam mu doon muy ki njëkk a nodd ci l'islam, te yàlla bëgg nodd lool. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko nit ñu baax ñi bëgg ko, te noddukat yi ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana leen xarool ay martaba yu rëy. Moom Bilal moomu nit ku ñul la woon, kon wax jooju day daal di dàqu. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam ba mu demee ba ak mag jege ci moom, woon a doomam jooju di chiis, mu jël xilaafa gi teg ko ci loxoom gannaaw ba ko yàlla dogalee ba noppi. Wante wax neen ne bi nga xamante ni suñu maam Adam alayhi salaam yàlla dogal na mu génn àdduna, keroog nekkoon na bis bu tiis, ndax cofeel gi nga xamante ni ay doomam amoon nañ ko ci moom, ndax yàlla daf ko def mu nekk xalifaam ba pare mu tourné def ko ab yonent ci doom yi nga xamante ni moo leen jur. Moo tax wayjur nekk na yonent ci ay doomam. Bi la ko laajee moo di Adam, mooy wayjur bi nga xamante ni yonent la ci ay doomam, ndax ñi ngi ko yónni ñëpp moo leen jur ci ndigu boppam. Moo tax ñu ne bi mu génnee àdduna malaaka yu bari wàcc nanu, Jibril jiite lanu, jiite leen. Bi ñu ñëwee, bi ñu ko sàngee, defar ko ba pare sàng ko ba teg ko pour jullee ko, wax ne ne chiis dafa wax Jibril ne ko li ma bëgg daal mooy nga jiite ko. Mu ni ko déedéet doxal ca kanam nga jiite
nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol contane ci ñu mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amone ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu metti tu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentibi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla waxnaat ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhir ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod
fas yene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu rom dinaaw waji dadi ne yow pol mi yow picum pol mi rom ma ngi lay sédelo ne ma ngi lay sédelo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou dañ ko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addu kalpe bi daldi haqatay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolou ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok diir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addu kalpe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar ne nañ leen jappal addu kalpe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo leggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bour bi tam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di rer bok di agn bok di ndekki mu nekkon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di rer ndeke bour bi dafa toggul won nenenu ko defaral tay dal yap picci la bëgg rerre ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daali xaqatan ci ko ba ñi togon ñepp jaaxle bur bi ne ko loyre mu noppi mu ne ko ab dixku bila sabab min qillati al adab mu ne ko re bu amul lu ko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loy re mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kalpe dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma daldi koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teural ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek cede sama digeunte sama borom ci waji ndax mu may reyte toñumako muneko kérok dama ko re neko yow amulo koy def cede ludul pitaxum pol bur bi neko waaw alors fu ngeen mujju nak muné dama ko ray bur bi neko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit muné ko waaw waji de ray nako muniko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba niko inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem mu ne ko fayu gaa ñi nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray
nañ leen pendre dagg seeni loxoog seeni tànk te juwaatle ko. Ñi ci rayul nit nañ leen dàq jël leen yóbbu leen ci beneen suuf bu bokkut ak réew ma ñu dëkkoon. Loolu mooy gàcce gi ma leen di teg fii ci àdduna, waaye yomal xiyaam daneen fa dajeeg mbugal mu metti. Ma ne ko kon comme yow nag rey nga nit fokk ñu rey la, ndax yaa ko tudd ci sa lamiñ. Mu ne ko nag maa ngi lay yëgal ni yàlla ku mandu la, bi taxum pool mi moo ko seede. Seede bi nag feeñ na tey, tey amul kenn ku mën a dox sama diggante ak yow, fokk ma rey la ndax yàlla ma la reyloo. Kon ngeen gis ne atte yàlla feeñ na foofu. Moo tax nit boo demee ba jaaxle bul wéeru ci kenn, wéeru rek ci yàlla, ndax doy na sëkk wéeruwaay. Mu mel ni kon Qabil mii wax ne ni képp ku rey nit ba àdduna bi di tukki dana am ca bàkkaar ba, ndax moo njëkk a rey nit. Waaw, képp ku rey nit rek Qabil mii dana am ca bàkkaar ba, ndax moom moo njëkk a rey nit. Wante suñu maam Adam alayhi salaam ci génnug àddunaam ay kéemtaan yu rëy feeñ na ci génnug àddunaam moom suñu maam Adam alayhi salaam. Kéemtaan yu rëy yi ci feeñ nag moo di ne keroog ay malaaka yu sell ñoo jël si rooxam. Xam nga yàlla dafa séddale ay mbiram ñeenti malaaka. Wax nañ ne yonentu yàlla maanaam malaaka bu ñuy wax Jibril moo di saaxibul waxi war risaala, moom la yàlla dénk wax yi ak risaale yi. Mooy dem ci yonent yi di wax ak ñoom, yàlla di wax muy dem ci yonent yi di wax. Mikail moo di saaxibul amtaar wal arzaq, Mikail moom la yàlla dénk taw yi ak wërsëg yi. Bu ko defee mooy ministre bi nga xamante ni moo téyel yàlla wàllu googu, waayante itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem kilifteefam. Azraïl moo di malakul maut, moom la yàlla dénk wàllu roox yi. Wax na lu ne moom itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteefam. Bu doon ne ci lu ñuy mën a jël exemple la ci àdduna, da nga naan mooy ministre bi nga xamante ni tey moo yor wàllu roox yi. Bu dee Asrafil nag moom la yàlla dénk àdduna bi ëllëg. Bu dee tukki itam wax ne ne mooy ëf rek àdduna bi yépp daal di jaxasoo ñépp faatu, muy nafxatul ula ak an nafxatu thaniya. Waaye wax ne ne keloog bi nga xamante ni yàlla namm na ci suñu maam Adam alayhi salaam pour mu génn àdduna, malaaka yu sell ñoo ko jël si. Ndax dañu wax ne nit ki su fekkente ne war nanu jël si ruuxam mu war a faatu, wax ne ne dañuy tëj lamiñam. Nee na bu boobaa nag ñeenti malaaka danañu ñëw. Waaw, ñeenti malaaka yi ñëw. Su ko defee nag waa ji tëdd war a faatu, lamiñam moom dootul mën a tee wax dara, day mel ni ku luu, day mel ni muuma. Nee na malaaka bi njëkk ñëw daf koy wax ne ko asalaamualeykum, yow kat maa ngi lay nuyu. Ne ko ana muwakkilu rizq, man ana muwakkilu rizq, man lanu joxoon sa wàllu wërsëg. Tuftu fi l ardi sharqan wa garban fa ma wajadtu min rizqika luqmatan. Mu ne ko man la yàlla joxoon sa wàllu wërsëg, wante wër naa suuf si, la ko dale penku ba sow, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, benn tibb sax wala benn pepp gisatuma ko. Xanaa kon dama yaakaar ne sa dee dafa jegeñ. Ñu ne malaaka yooyu nag ñoom la yàlla dénk mbir yi, waaye taxul nag ñu xam sax nit ki kañ lay génn àdduna. Danoon xam ne daal magasin ba leen yàlla joxoon pour ñu cay jële wërsëgu waa ji di ko indi, magasin boobu dara desatu ci. Moo tax mu ne ko yaakaar naa ni kon saa dafa taxaw, yow mii daal da nga ma niru ku nar a faatu. Beneen malaaka dana ñëw dugg si nuyu ko, ne ko man la yàlla dénkoon sa naan, wante wër naa la ko dale penku ba sow, gisatuma loo war a mën a naan, ndax sa wërsëg ci wàllu ndox jeex na, kon dama yaakaar ne sa saa dafa jege. Niki noonu beneen malaaka dana dugg si, mu di ñetteelu malaaka bi bu ñëwee nuyu ko.
ne ko man la yàlla joxoon sa wàlluk noy, wër naa suuf si penkoog sow, gisatuma oxygène boo mën a noy lañ ma joxoon ci ngelaw jeex na. Kon nag dama yaakaar ne sa saa dafa taxaw. Niki noonu beneen malaaka danu dugg si, moo di ñeenteelu malaaka bi bu ñëwee daf koy nuyu ne ko asalaamualeykum, man kat man la yàlla joxoon sa dikk, say waxtu yépp man la ko yàlla joxoon. Waxtu ya nag jox naa la ko ba fu mu ne ni jeex na, wër naa penkoog sow pour wutal la waxtu, waaye amatuma benn waxtu yama yàlla joxoon jeex na. Kon nag foog naa ne sa saa dafa jege. Foofu nag la nu wax ni bu malaaka yooyu demee am na beneen groupe malaaka buy ñëw, ñoom la ñuy wax kiraaman katibina yaalamuuna maa tafaaluun. Mu ne kon malaaka yi nga xamante ni ñoo daan bind say jëf, la ca baax ak la ca bon, bu malaaka yële demee ñoom ñooy ñëw. Ñii côté càmmoñ la ñuy dugg see, ñii dugg see côté nday joor. Su ñëwee nag malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee côté nday joor, buñ ñëwee dañ koy nuyu ne ko asalaamualeykum. Moom kay mu ngi tëdd rek, waaw amaana sax mbokk yaa ngi ko wër waaye xamuñu li xew, wante am na malaaka yuy wax ak moom ne ko ñun la yàlla dénkoon say rafet rafet. Daa di génnee nag li mu jot a def yépp ci lu baax, ñu génnee ay feuy yu weex tàll ci leen ko bind yu rafet, daa di ko koy wan. Buñ ko ko wanee nag nee na dana kontaan kontaante goo xamante ni da ngay gis ni kanam gi di leere ndax mbég. Noonu am malaaka, maanaam malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo génnee woon ci côté càmmoñam, ñoo ko fare côté càmmoñ. Malaaka yooyu ñoo doon bind ay jëfam yu ñaaw, ñooñu nag ñooy ñëw ne quoi ñun kat la yàlla joxoon pour ñu war a bind lépp loo def ci bàkkaar ak lu ñaaw. Ñoom itam ñu daal di génnee seen i papier, rendre ko compte, wan ko ne ko lii lépp yaa ko fi def ci ay musiba. Su boobaa nag da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey joor ak càmmoñ, ndax bañ a gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw, ndax du ko nangoo jàng, ndax la mu ca def neexu ko, te fu mu ne nii tëj nanu wàllu gi mu maanaam wàllu lu baaxam ak wàllu lu bonam tëj nanu ko, ndax malaaka yaa ngi koy rendre compte. Léegi nag bu ñëpp demee, bu malaaka yooyu demee te moo di kiraaman katibina yi jeex na, ñu daal di dem nag jël la ca bon ñu def ko benn livre, la ca baax ñu def ko benn livre. Su ñu ñëwee nag moom la nu koy jox, suy dékki moom lay dékkiwaale. Su malaaka yooyu demee am na beneen malaaka buy ñëw, su ñëwee nag dana ànd ak yeneen i malaaka. Malaaka moomu nag moom la ñuy tuddee Azraïl, mu di malakul maut. Bu ñëwee nag ba toog lay bëgg-bëggam yépp, moo di ne yàlla wax na ko ne ko kat néew këli tëdd kat appam jeex na, kon demal nga jëlal ma ruuxam. Nee na bu ñëwee nag dana ànd ak malaaka yërmande ak malaaka yi mbugal. Cheytaane itam dana ñëw toog. Su cheytaane ñëwee toog foofu bëgg na nu yow nit ki, bul wax néew bi ne ko waxal laa ilaha illallah, ndax cheytaane ci jamono boobu day wax ak néew bi naan ko deewal ci kéeféer, weddil yonent bi, weddil diine l'islam. Su ko defee néew bi nag mën nay wax ak cheytaane naan ko waaw déedéet. Su ko defee déedéet jooju nag du ko defee sagoom. Yow nag boo naan ko waxal laa ilaha illallah, mu ne déedéet déedéet ja tombeek nga naan ko waxal, sa njort mën naa ñaaw ci ne kii kat xëy na dafa nekkul nit ku war a texe, loola tax mu lay gantu. Fekk gantu wu la cheytaane lay gantu. Kon toogal ci wetam rek naan laa ilaha illallah, amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko, te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna. Nee na foofu nag malaaka maut bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël jël gu metti, léeg-léeg nag dana ko jël jël gu woyof te yomb. Nee na su fekkente ne nag jël na ko mu nekk néew bu texe, mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya, malaaka yërmande ya, ñooy yéeg ak ruux ba nag yóbbu ko ci xadratu rabbil alamin, yóbbu ko ci pays bu sell ba. Su fekkente ne nag néew la boo xamante ni
texewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman biñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñooñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal dal la ko dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentib sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëgge mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so bëgge mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so bëgge mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so bëgge mucc ci mbugalum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexetalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexetalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñu ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la enen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk ku mu am mbugalum bammel bi ci def itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantib sallallahu alaihi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yantib neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yugo kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bamela ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan gu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemmiñ ga
na ndox ma di yole, neena noonu la ruux ga di yole ndànk, daanaka dana génn te aji dem ji du ko yëg. Kon mu mel ni noonu la malakul maut di jëlee ruuxu nit ku baax, daanaka daal day nelaw ñu roj ci ko ndànk ba daal du ko yëg. Su jëlee ruux gi nag nee na malaaka yu sell yooyu ndeke ñu ngi toog ci wetu waa ji di ko xaar. Su jëlee ruux gi ba pare rek daal di koy teg ci seen loxo, ñoom nag ñu naaw ak ruux gi jëm nag ca pays bu sell ba di bëtt asamaan gi benn par benn. Malaaka yi di leen ubbil, léeg-léeg ñu romb sax mboolem malaaka, waaye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la. Ñu naan diw la commencé tudd turam di wax ci moom ay wax ju baax. Léeg-léeg ñu romb ay malaaka, malaaka yi di laaj waaw sama gaay ñoom tey ban nit moo faatu, kii kat moom xetam gi neex na, cortège am bi sell na, kii de xanaa ca waluy yàlla yu mag ya la. Nee nañu bu ko defee nag foofu danañu tudd turam ci groupe malaaka yooyu, ñoom itam ñu koy wooyee tur yu neex yañ ko daan wooyee ci àdduna. Bu fekkee Abdul Aziz da tudd ñu ko koy wooye, di ko tudd tur wa di neex mu koy dégg. Ñu mel ni président boo xamante ni dafay ñëw di def visite, na ko nit ña di teeroo di ko tàccu. Noonu la ñuy noonu la malaaka yi di teeroo ruux bi di ko tàccu di tudd turam turam yu sell yooyu. Su fekkente ni itam Mohamed la tudd wala Mustapha wala Muntaqa, tur yu sell yooyu bu mu ci tudd rek gaa yi danañ koy wax, moom malaaka yi danañ koy tudd di ko tàccu di ko ñaanal yàlla ñaan yu sell ya, di ko gërëm ndax dafa bokk ca mbooloo ma yàlla gërëm. Su malaaka yi demee ruux boobu ba ca asamaanu juróom ñaar, nee na danañ fa dégg nag benn baat boo xamante ni mu nga addu ca kaw naan leen uktubu kitaabahu fi iliyina wa rudduhu ila al ard fa innahu xuliqa minha li qawlihi taala minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra. Nee na baat bi lim leen di wax daf naan leen bind leen turam ci listu ñi war a dugg ci àjjana iliyin ca la bokk, te ngeen delloo ko nag ci suuf mu duggaat ci biir bàmmeelam, ndax yàlla nee na ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di delloo, te bu ëllëgee itam ci suuf la ñuy dekkee. Nee na nag buñ ko ëndee dana am yeneen malaaka yu ñëw. Malaaka yooyu nag mooy nakiir ak munkir, ñooy malaaka yi nga xam ne ñuy laaj nit ñi ci bàmmeel yi. Su ko defee nag bu ñu ñëwee la ñuy laaj néew ba ay laaj la kan mooy sa boroom mu wax, ñu laaj ko laaj yu bari, laaj ko kan mooy sa yonent. Su ko defee nag dana wax ne yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sama yonent, wàcce woon neen ci moom alquran gëm naa ko dëggal naa ko. Nee na foofu nag dana am benn baat boo xamante ni ca kaw lay àddoo, ne sama ne jaam boobu de la mu wax dëgg la. Waaw wax ne ne baat boobu nag baatu borom bi lay nekk, wax ne jaam bi kat li mu wax dëgg la. Kon nag yaatal leen bàmmeelam, wutal leen ko fi ay matelas yu nooy, wutal leen ko fi yére yu baax, wutal leen ko fi dëkkuwaay bu féex, ubbil leen nag diggante mag aljana muy jàkkaarloog péexum aljana mi muy upp ci biir bàmmeelam. Nee na su ko defee nag malaaka yi yaatal bàmmeel bi lu tollook fa gis-gisam yam. Waaw fa nga commencé xool ba sa bët yam lépp dafay yaatu. Su ko defee nag waa jooju nag bu toogee gis xéewal yi ko yàlla defal lenn rek lay ñaan yàlla, ay yàlla yàlla nga gaaw, waaw yàlla nga gaaw tukkal àdduna bi ba ma mën a gisaat sama njaboot ga. Su fekkee sa njaboot nag da nga leen bàyyi woon ci lislaam, da ngay ñaan nag naan lislaam ga ñu nekk de yàlla nanu ca sax, yàlla buñ ca génn ba bu ëllëgee ñu mën maa fekk si fii ci xéewal yu rëy yii ma nekke. Moo tax xabibul najaar ba ñu ko reyee mu wax ne yaa layta qawmi yaalamuuna bima ghafara li rabbi wa jaalani min al mukramin. Kooku alquran moo ñu ko nettali. Mu mel ni kon malaaka yu sell yooyu ñooy ànd ak jaam yu sell yooyu cortège seen ruux ma defal leen taraanga yi nga xamante ni moom la leen yàlla xarool. Wax ne ni foofu nit ki toog ci biir bàmmeelam nee na dana fa fekk benn jëmm ju rafet, waaw ba rafetaayam yéem ko moom waaj. Su ko defee dana laaj jëmm ji ne ko waaw yow yow yaay kan, man daal maa ra aytu ahsana min ka musumaa gis ku la gën a rafet, yow yaay kan.
ak lutax nga may wetli ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw jëng daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetli la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetli ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetli ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bok ci gañoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak sheytane ba daan sheytane deluna bok ci ñi nga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jakle gu ko yalla defal jagle yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jagle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu ne ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakh ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakk waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wazaytun wa turisinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turisina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdulillah mu wax alhamdulillah motax yir doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mu di benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mu di jagle ci mom

mëna jox ci wërsëk yu dagan ñu ko dundil wante nak bayil ma fi yu tilé ni ñu misal ni ci dundé riba ci tamit med ñu misal ni ki lek alalu nit ñi ci ndul senté yu bakkan di len triangle di len lepp bañ na fay di ligéyna nit ki te bañ ko fay koku ji dundé alal joju tilimé na boné na ñi tan muti med di lek ki lek alalu nit ñi ci ndul tayu bakkan ñi mu koy lekkal koku rom du mëna jégé borom ki triandi nit ñi di lekk seen alal koku rom du mëna jégé borom ki dundé riba ak carte koku rom du mëna jégé boromam ndax alal yooyu dañu tilim ñu med tilimi ñu ñëw tam ci nga xam ne picc ni ñuy tuddee seq te moo di ganaar gu góor naawul wulis ko du mën a jege boroomam seq nag mooy góor gu bëgg jigéen gi waaw bu déggee góor gu bëgg jigéen gi ñëw seq su dee ni nit nga di dulit ci fas yéene wuloo mucc ci loolu ñuy tuddee njaalo Dakar bu rëy boobu moo xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk cee tax takkuloo soxna te bari na fi la ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëgg ci mooy rek muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom duñu ko jege ba mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seen taar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ci di mooy te ci mooyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk futi waaw kii mooy mooy njëkk futi waaw ndax yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla kon kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy seq ndax bëgg jigéen a ko tardeloo waaw naqanteeg jigéen ñi rek ci ko sàkkeet yeeg tabaarakallah looloo ko tardeloo si xaaju malik si nee na su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy di koy seq moytul ma ji koy tan moytul ma ji koy baaxal li ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm joob

taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mu ne yaram wi amul roh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki su de dund su ruham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul roh moy li gëna wet mu ne ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am roh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mag ñepp yëngalé sen bop na xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak la yonenti yalla dawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Suleyman donnu na yonenti yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobbu ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ca seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folli nako wante domam joj ñuy wax Suleyman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Suleyman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نين دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبووا نينا ني سانت ماتا ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گمي motax yonent yalla Suleyman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'd

0: ñu ne di ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ci boromam mu ngi cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ceerum gennewu ci azaka farxewu ci lulul ne alal ja dal mu ngi ci sabariya mu ngi ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg na ñu taggu ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je daf ko poukéré wo rek daf ko poukéré wo rek yonent bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam mo taxone yonent bi don wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'amal mal salih lirrajul salih yonent bi neena alal jul lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sante te diko ci def mini kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg dana nebet waaw dana nebet di wax naan ak neexon dal ma am alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legi dañuy seet ban diw la wax ci ñi fi wex su fekkenteni ku ñëk ke la té moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekkenteni nak dafa gis ki ku mujju ki ka nga xamanteni mom la yalla jëppi ndax jaamul yalla ci alalam mu ne ak neexoon diw mi kat alal ji mu am jindi ci ay auto yu rafet dugal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diw mi nga xamanteni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi diko way waaw diko way diko teggal nan ko biri ma muy genné xaliss di sanni rek di joxe te yalla taxul joxe wu ko ci pencum yalla luddul ci pencum sheytane la koy joxe nga ne ak neexoon ma melni biri ma di maye ni muy maye ñu ne dal yalla ki nga xamanteni mebet na نيغت بوبو رك لاكو يالا دي فاي
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ام الله
0: اكبر يني يونتبي صلى الله عليه وسلم واخ kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuba ngi ci kanamam mu daw wuti ko ngir mëna jubo boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tubi ci condition tubi dañu bëgg an yastash'ira qubha dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaaw bakkar bi ak lor gi ci nekk ndax bakkar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nekk wante lor yi ci nekk danger bi nekk ci bakkar motax ñu ni wa hadha ya'ni anna at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur hina yatadhakkaru adh-dhunub al-madiyah ñu ne bu fekkenteni nit ki sentir na ne bakkar bi mu defoon dafa ñaaw te itam dafa ëmb ay lor yu koy gaañ mu ne loolu dana tax bu dee fàttaliku bakkar ba du bég xanaa kay dafay

الداء والدواء. والفوائد أضرارا كثيرة للذنوب. من سرين بمك بوبني وقت ابن القيم يلنكو يالا يرم اندل نيو تي نياري تيريم يوي ني وخ الداء والدواء والفوائد اندل نيو تي اي لور يو باري يو خامتيني بكار دنكو وارال مو وخني بكار دنا وارال يو باري تي اي لور بكار دنا وارال لو ني تودي حرمان العلم دا فاي خاج نيت كي خام خام واو دا فاي خاج نيت كي xam xam bo beure loy def bakkar day tax sa xel neux waw xam xam bi ñu tuddé xam xamu yalla mudi ilmu sharia ak attafaqquh fi din do ko am do meuna deg fiqh do meuna deg atté yalla ya do meuna deg waraté ndax sa xel day neux waw day neux ci meuna tatane xam xamu yalla yu selli ko ko moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang munuma fexe ba deggu ko man dal amna problème degg limay jang ci walu diine mu ne ko dafa da nga beuri loy moy so wañe say moy rek sa xam xam da na dugg bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani bi anna al-'ilma nurun wa 'ilmu Allahi la wa nuru Allahi la yu'ta li'afi mom la way kat bi jindu fofu kon xam xam bu sel boko beugé am da ngay moytu ndi koy bakkar muni tam bakkar da ngay jur liñu tuddé al wahsha fil qalb manam xol bu njay alle xol bu njay alle xam nga rab fo rek la bëgg rab fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni djok dem ci fo gën leena yomb djum dem ci deug dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate ba wala djok nek ci seen digini way djur topal top len deggal len teral len su fekke djok dem ci mpo mo len gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral motax legui ci walu po dem nañ ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap waaw rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawu niro ay rap waaw ndax e fecc mi koy fecc ak te biye melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakkar yu bari mo waral sen xol nek xol yu njay alle sen xalat dotul nekati xalatu nit wante xalat warab rek la ni itam bakkar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waw bunti yombon yeb day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo suko defé danen fa fekk ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu mucc ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيام أكي صحابام جلدي سواتنين جكتنو يالا أكمباخم فسيني كنتني كيين جتن بني دورون تمودي أريد أن أتوب، معنى كي خامنتيني دا فا ديم با خلم ديم تي توب مو بغا دلو تي بروامم يون ويم ورا جار با مانا جوبو اك بروامم. ني واخون تي وقتان وي ويسمي توب dafa am ci ay charte yu mu tegu mu melni charte yi nag dañu ko limi war na ag ci fukki charte ak benn mu melni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nañu bayyi bi muy bayyi bakkaar bi mu saxoon doon ko def bayyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bayyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bayyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gim doon def su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyi wu ko ngir jëmmi boroomam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaalo, su demee ba tëli tëli tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tëli mënatul ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa, dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan yàqu na, mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki dee def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy charte bi nga xamante ni mooy charte bi njëkk. Bi ko ñaareel mooy bëgg nañu يستشعر قبح الذنب وضرره بغنن كي توب إتم يبني بكار بمدن دف باخل دف كوي لور مو يبني دف جنني تي لكوي لور جن تي لكوي جري ناخ كوني خمناني yi yalla tiri yep baxul ci doomu adama bi daf koy lor mu xamne fen ak wagnent lu ci nit ki da fay wagn dignitem da fay tax mu ñak personnalité mu xamne kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko mu xamne itam ñialo da fay yak organisation famille nax dom bi juddo ci yoon moy gëna aisé wu moy upp sik sik ki juddo wul ci yoon kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nek ki nan sangara na japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgi yaramam benen bi ci dess itam lu ci nani ba mandite japp ko man na togn gor ndax man nako xass man na jur ci mom itam ak doye di ndax man na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yo xamanteni man na ca ñaké fayda te yalla bëggul benn yoon julli bi di ñak fayda ndax yalla dafa fonku nit kon nga xamni sangara nonu nit ki la ndax daf koy ñak lo fayda da fay tax itam mu genn ci niti jëm ci rabé mu daw lor yoy su dee carte la itam nga xam ne carte dafay jur ci nit ki yaa fus ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du son loolu day jur ci nit ki ak yaa fus te itam dana jur ci société bi non non ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko lolou man na jur nit gi ñu gi xol ci mom te itam man na jur ak bañanté man na jur itam ak nononté lor yoy itam nga xamni mu ci bakkar bobu nga toggo won di carte bu dé sacc nga xamné sacc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu dacc ci wonu bu reuy nga ñew dajj bitikam wala nga dajj kërëm jël alal ja dem jël gati nga alalu jàmbur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju reuy amaana sax alal ji nga jël daf ko lebon wala momu ko wala lu jiitu mu koy am def na ca coono bu rëy soo ko am nga jëlal ko ko mu war a defaat coono beneen coono bu rëy itam pour amaat loolu loolu itam jalgati alalu nit la baaxul mën na koy jural musiba yu rëy te nit ñi yematuñ sax ci sàcc léegi dañuy agressé nit ñi rey leen nangu seen alal kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci su dee lu demee ni ki rambaaj nga xam ne itam rambaaj baaxul ndax taqale diggante soppe la fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekk b rambaaj rambaaj ci diggante ba ba diggante ba yàqu kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma wax ne al jamaatu rahma xol yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk al jeune kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alayh dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam ba liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danañu ñëw rendre ko compte dañu gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale dañu gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara ñu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw dañu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari jullit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax ne ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ne ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmmi yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen regle ba malaaka yi regle jaam yi ba noppi ngeen yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñi dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jiwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jalgati deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tëral d'accord ci weddi xéwalu yàlla la bu mu defal nit. Nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dell ki lor, fees nga dell itam ci mbon. Yow nit ki nag soo demee ba xam ni ba yëg ni lii ay bon bon a ngi ci, nga guddeeku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaana def danga cay rëccu waaye doo ci bëgg. Moo tax ñu ne kon na nga yëg bonuk bakkaar bi, yëg lor yu mu def ci yow ba tax nga buddeeku ca bakkaar ba wuti sa borom. Bu boobaa nag yàlla dina ci génn te dina la jéggal say bakkaar, dootu la ca toppati dara. Ñu ne bi ko ñetteel moo di an yubadir al abd ila tawba, jaam bi war na gaaw lool jëm ci tuub. Saa bu defee bakkaar war na gaaw lool jëm ci tuub. Ñu ne ndax li ann taxiir tawba huwa fi xaddi datihi dhanbun yaxtaaju ila tawba. Ñu ne ndax yéex a tuub ci boppam nee na dafa nekk beneen bakkaar. Waaw, yéex a tuub dafa nekk beneen bakkaar. Kon li ñu bëgg ci jàmm bi mooy boo defee bakkaar rek nga daw dal di tuubi. Mi ni bi ko ñeenteel an yaxsha ala tawbatihi min an naqs, ñu ne li ñu bëgg itam moo di soo tuubee nga bañ a wax rek ne jéggal nanu ma bakkaar bi kon samay bakkaar wàññeeku neen. Waaw, ba loolu tax itam nga ne kon naa defaat bakkaar rek jéggaluwaat ndax samay bakkaar bu doon ni fukk la jéggal nanu ma juróom ya wala jéggal nanu ma yépp, kon set naa wicc bakkaar, kon su ma defaatee bakkaar itam du aay déedéet. Dina bëgg foofu li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawfu war rajaa, nekkal ci diggante ragal ak yaakaar. Yaakaar ni yàlla jéggal na la bakkaar bi, di ragal itam ni kenn jéggalu la ko. Waaw, su ko defee nag léegi dootoo sañatee def bakkaar te itam danga góorgóorlu ci yokk say jaamu yàlla ndax say tiyaabu ëllëg mën a bari. Ñu ne bu juróomeel bi moo di istidraaku ma faata min xaqillah in kaana mumkinan ka ixraaji zakaati allati manaaha fi lmaadi. Ñu ne bu juróomeel bi moo dina dabaatal moom jàmbi la ko rawoon ci àqu yàlla. Waaw, la ci jàppandi mu dabaatal ko. Su fekkente ni danga nekkoon koo xamante ni toog nga jamono bu yàgg génnewuloo azaka, wala nga toog jamono bu yàgg julliwuloo daawoo julli, wala nga toogoon jamono yu yàgg yoo xam ne daawoo woor, soo demee nag ba tuub jublu ci sa borom nga dabaatal yu bari, fexe ba sa alal nga dabaatal azaka ya génneeku, fexe itam ba weeru koor ya, su fekkente ni itam mën nga ko nga fay ko, su fekkente ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko. Waaw, dabaatal ko lu ci mën rek nga def. Ñu ne bu juróom benneel bi mooy an yufaariqa mawdic al maasiya ida kaana wujuduhu fihi qad yuqicuhu fi l maasiya maratan oxra. Ñu ne bu juróom benneel bi moo di barab ba mu daan mooye yàlla, su fekkente ni bu fa delloo bu fa delluwaatee mën naa mooyaat yàlla, ñu ne mu gàddaay nag barab ba taqalikoo barab ba lutax ndax takaliko ak barab ba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan ci tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw niñu wax nan ku ndobine ray sa baye fo gisati lu ñu daw vekenti ni tam baray tax nga moy kon fo gisati bar rek dawal bu fa duggu mukk ndax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa duggé man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekente ni tam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussel la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggale la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariq man a'anahu ala al-ma'siyah ñu ni bu juroom ñaarel bi na takhaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf lay xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nek njabotu shaytané té légui shaytané nit ñi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul la ci mbon waaw bis bu nek duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba setlu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñoo ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nekk nonu xaritam ëlëk dañu lu xulo xulo bu metti kenn ku ci nekk nan sa morom li ma dugg yépp yam ci duggal mu nekk xulo bu metti waaye nag dafa fekkoon ne ñoom seen ànd yàlla taxul woon moo tax ñu ne boo dee ànd ak nit ci mbon bu mu jiitu la àlaxira yàlla dogal itam malaakai jàpp ko di ko duma mu nekk ci fitna moom moomu nekk àlaxira dafay ñaanal ki nekk ci àdduna ne ko mbon gii ma àndoon ak yow te nga dugal ma ci yàlla boo ci génn jëm ci mbaax ba fekk si ma fii ci barab yu bon yi ma nekk ñu may mbugal waaw su fekkente ni xarit bu baax la boo xamante ni da ngeen doon ànd fii ci àdduna di def lu baax ba yàlla dogal itam mu jiitu la dem yowmal xiyaam yàlla teral ko yóbbu ko ci ay barab yu sell di ko fa teral moom xarit boobu dana di ñaanal xaritam yi nekk àdduna tey def lu baax te ñu daan bokk lu baax loolu daan ko def naan yàlla sama xarit yëlite yàlla boo leen nattu sama gannaaw ba ñuy génn ci lu mbaax gi ñu nekk di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk see fii ñu mën a bokk yi barab ñu mën a nekkaat itam ak ay xarit soppante ngir sa jëm kon bépp xarit boo xamante ni yaa ngi ànd ak moom te yàlla taxul yàlla nee na xaritoo googu ci pëccëxoo lay mujj ëllëg moo tax bëgg nañu xarit yu bon yooyu nga daw leen dagg leen bul am mukk seen complexe la ñu lay wax dara du ci dëgg waxi bakkan la waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe buñu mëna amé buum tax mukk nga am sen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yoyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yoyu ñu lay wo kon bokku na ci li musul nit ki ci bakkar yoyu ba mu mëna tuup jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yoyu ñu ni biko jurum ñettel modi itlaf al muharramat al mawjuda inda waaw yu aram yi nga xamanteni yu aram yi nga xamanteni nak mo ngi ci sa keur nga yore ko te yu aram yoyu mën na la duggal ci nga def lu haram dañu bëgg yépp nga jël ko sanni ko ci biti su deni da nga am dam yi ci sa keur waaw manam jumtu way bo xamanteni dañ cey dam te dam yi itam baxul ni ne jëlal lolu nga sanni ko su deni itam ay bouteelu sangara nga duy ci sa frigidaire ba mu fess te tuup nga dindil yépp nga toj ko su deni itam ay film yu haram lu demé ni ki film pour lu nga yor ci sa keur te dem nga ba tuup jëlal cassette yoy yépp nga lakko ko waaw su fekkenti ni itam dafa am ay statut yo xamanteni yang ko bayyi ci sa keur te statut baaxul ci biir keur mu ngi jëlal yépp itam nga toj ko ndax yoy yépp baaxul da ngay indil nit ki ay tilim tilim ci biir keuram su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni di ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg a tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw lu tax ndax xarit bu baax dafay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiire moroomam ci lu bon moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa waay waay yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay efforam pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal joo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan
1: ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo mënoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévaluer te dund ba bariwul

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabaam delu sinen fa seeni waxtaan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni jullit bi soppu nañu ci moom mu def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nekk ci semaine bi amna nafila yoo jago nafile yooyu nag lañ leen bëgg faram fàcceel ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Mu mel ni mbokk yi nafile dafa nekk lu am solo. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàgg na ci ñaax saxaaba yi pour ñuy góorgóorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di naafile itam bëccëg yi. Gis nañ ci xadisul qudsi yi yàlla di wax ne jaam bi du dañ di ma jege ci def ay nawaafil di julli guddi yi ak bëccëg yi di ma jege ci julli yooyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxoom nekk sama loxo bëtam di sama bët ay tànkam di sama tànk. Mu mel ni loolu garaat bu rëy la te nit ki mu ngi koy amee ci naafila. Di naafila di gën a jege sa boroom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord, su sa bët xoolee yàlla d'accord, bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba, ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja. Kon yàlla dana bëgge noonu nit, waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg. Mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg di naafila guddi. Mu wax ne ya ayuha almudammil qumi llayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila. Loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu nga ne lu rëy loolu nga xamante ni jaam bi dana ko am ci saxal ay naafila. Boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulithai llayl wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladina ma'ak. Loolu gis nanu yàlla di wax yonent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di naafila guddi ki yaa mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi. Loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di naafila rawatina bu guddi ki xaaje. Mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam Busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al Burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan.

0: biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki ni tup lu ñeek muy sukurat ni tup ni ñeek itam jent bi di so ñene ndax al gharghara هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى مني لنبغيك نتكي مودين التوب بلا سكرات نيو نخبو سكرات نيو ركتك نلوبون تتوب bo toubé kenn du ko nangou modi li len netli won ci fir'aoun la'natullah alayh fir'aoun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aoun xamne yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu wor ko ne nak dé dikna ci la talal yalla loxom nak niko yalla tup nan nangunaani benn bur rek nga yalla niko nak fiñ ko waxe nak du fi waron nga ko wax nak lu jitu sukurat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukurat fekk na tej na nu buntu tup kon yantiw sallallahu alaihi wasallam neena nga tuub lu njëkk ngay sukuraat ndax tuub danañu ko nangu lu jiitu sukuraat waaye bu sukuraat ñëwee kenn dootul nangutis tuub moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam digle na nañu tuub lu jiitu sukuraat wax na itam ni man taaba qabla an tatlua ash-shams min maghribiha taaba allahu alayhi mu ne képp koo xamante ni tuub na lu jiitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tuubam kon bo defé bakkar ci beccëg bi bala jant be so rek tuubal guddigi itam boko bo ci defé bakkar bala jant be fenk tuubal ñani nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنيني في تدرك نينت ci ay sahaba yi nga xamante ni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubal na mu tuggu wir tuggu dëggu ci seen xol ndax jëli nañ ci sahabi bu ñuy wax Burayda yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu ne amoon na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik al-Aslami dafa ñu won ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yenen ti yalla man di togn na sama bop ndax dama ndialu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yenen tibbi da di koy fenati dallo ko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanamu yonent bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi dello wat ko xaw ko fini ci melni ko deggul limu wax dello ko ba mu dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'ad ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa def laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul biñu demé ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dina nit ku wër la di wax deug yalla ku rafet xel la te ku bax la itam nit ku am personnalité la ku djublu musuñu xam ci mom dal febaru xel mu delu ci wat mom Ma'iz ci yentibi sallallahu alayhi wasallam yentibi sallallahu alayhi wasallam la jaat ba xam ndax xel mi manke na wala manke wul ñu wax ko ne ko dal borom xel mo rafet la te itam nit ku wër la num la wax rek deug la ah ci la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nak daldi weyel att yalla bi ci kawm te modi digle ne ne nu gas bu mu xoot ñu duggal ko ci diko sanni ay xeer ba mu de ca kan ma lolu moy att bi nga xamanteni mom la yalla teural ci mom te dara waralul mom Ma'id ibn Malik al-Aslami dara waralul dara taxul mu def lolou nudul pour yalla setal ko ci bakkar bobu nga xamanteni togonako mu tup tup gu wer ci xolam daldi tabe ci bakkanam ñu ni amna as ndaw so xamanteni dikkon na ci yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yow yonnte yalla bi man de moy na sama borom dama bëgg tup bëgg nga labal ma yentib sallallahu alayhi wasallam da di koy dello comme namu dello won Ma'ad ibn Malik mel ni ko finiti ndax rek yalla sutural na len comme yalla sutural na len nak wuru ñoo dem nak di wër seen bop wanti ndeke ñoom wëru ñu seen bop ñoom seen ragal yalla gu upp ci seen xol motax ñu tabé ci seen bakkan pour mëna set fi ci aduna pour bu ëllëgé ñu mëna dëkkalé ak yalla motax yëneñu sallallahu alayhi wasallam da di dello ndaw si ci ëllëk sa ndaw si da di dellu ci wat yëneñu sallallahu alayhi wasallam ni ko ya rasulullah lima taruddani la'allaka an taruddani kama radadta ma'ida fa wallahi inni la hubla mune yonenti sallallahu alaihi wasallam yow yonenti yalla bi lutax nga may dello xana da nga gëmul lima la wax dama yaakaarne dal dang ma jappé ko Ma'iz na nga don jëflanté ak Ma'iz rek nga bëgg jëflanté ak man wanti nak ma ngi lay jigal ni ginna ci yalla ni dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yonenti ni ko dedet dama bëgg nga dem ba ëmb feñ ci yow so demé nak ba ëmb feñ ci yow so amé doom nga ñëw ndaw si dem ba yalla dogal mu mucc dal di am doom dal di ñëw ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko doom jaangi ni kat dem bu la ko am yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ذهبي فأرضعيه demal nga nampal ko ba mu fer, su fere nga ñew. Lepp yantu bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas pas bu dëgër ci ne daal mooy na ci itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek atte bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla atte ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer ci la indi xale bi bi mu koy indi, boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu nguru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw fosu di alghamiriya, yonente bi sallallahu alayhi wasallam wóor ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni danu ko jur te juruma jaarul yoon moom xale bi deful dara. Ki def dara kay mooy wuy jur yi, waaye moom deful dara. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël xale bi jox ko kenn ci julit ñi pour mu yar ko. Ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot, ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane, ñu koy sànni ay xeer, xeer yi di dal ci bopp bi, yi di dal ci yaram bi, di ko sànni di ko sànni, ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la. Moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la. Nga def nga xam ne kon kii def mu ngi appliqué ndigalu yàlla, ke ñu koy def itam mu ngi appliqué ndigalu yàlla. Ñuy sànni ndaw si di ko sànni, xeer yi di dal ci bopp bi, bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid mu doon jàmbaar ju rëy ci lislaam, ku ne xam ko ci jàmbaar moom la ñu tudde woon, moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tudde woon Saifullahi al-Maslul, jaasi yàlla juñu bocc ji, ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare. Moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy, daa di koy sànni ndaw si ci bopp, deret ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid, Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko, wax ko kaddu bu xaw a ñàkk teggin tuuti. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca yaram bu teey ba, ca mbax nga, ca xolam bu sell ba, daa di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid, fa walladi nafsi bi yadi laqad taabat tawbatan law taabaha saaxibu muksin la gufira la. Yonente bi ne ko Khalid defal ndànk ci ndaw si, bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom. Ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko. Waaw, ak ni juuti di bon yépp, ni juuti di bon yépp juuti kat su tuuboon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def, nga xam ne benn bàkkaar rek la, mu tabe ci joxe bakkanam, mu nekk ku dëggu ci diri ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci, kontante goo xamante ni su ko juuti kat tuuboon sax yàlla jéggal ko. Waaw, ne ko kon nag def ko ndànk. Foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jàngal jullit ñi ne kii bonul, ku baax la, te itam bokk na ci nit ñu baax ña, bokk na ca ñiy am grat yu kawe. Kon nag lii muy def du gàcc ci moom, wante pas-pas bu dugg la ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jullee ci jëmmam ju tedd ji. Ñu ne dikkaat na ci beneen riwaaya, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali bi nga xamante ni ndaw si faatu na te yonent bi di ko jullee. Omar dafa ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajmu, ñu ngi ko duuri xeer ngir bakkaar bu mu def tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko laqad tawbat tawbatan law qussimat bayna sab'ina min ahli al-madina wasi'atuhum, mu ne ko wa hal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal, mu ne ko ya Umar ibn al-Khattab gëna ne ndaw si tuub na tuub bu nga xamante ni buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ci Madinatul Munawwar. Nga xam ne waa Madina nit ñu sét la lan woon, nit ñu baax lanu woon. Mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba, li mu am ci ngirumal yàlla ak ni yàlla nangoo tuuboo bi lam ca am ci tiyaaba buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ñu dëkk Madina, nee na yiw ëpp leen lool ba jaaxal leen. Mu ne ko ndax mas ngaa fekk lu gëm li ndaw si def, kii nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mboroom. Kon nga xam ne tuub nekk na lu am solo, te saxaaba yi daan leen ko def ngir seen lislaam bu dëggu ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolom di wax naan waaw tuub bii may tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaar ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow noonu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar, damoon la nekk li benn saxaab yi boo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islaam ibnu amr ibnu islaam qissata islaami عمرو بن العاص رضي الله عنه فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يديه قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يعني نقرب ريال نكتموم نتلنا استوارو islaamu saxaabi bu mag bu ñuy wax Amr ibn al-Aas, yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne Amr ibn al-Aas ba mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub, mu génn ci kéeféer jëm ci jullit, nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa loxo ndeyjoor ma jaayanteeg yow, ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yón. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di tàllal loxom bu tedd ba jëmee ko ci Amr ibn al-Aas pour jaayanteeg moom. Waaye Amr ibn al-Aas nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom dama bank sama loxo, joxuma ko sama loxo. Yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo, ma tàllal nga téye sa loxo? am dafa as na ko dama bëgg sama tuub gi tegu ci charte. Mu ne ko yow charte? Mu ne ko dama bëgg bala ma tuub nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yii ma defoon ci bi ma tuubagul. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéefér dugg ci l'islam bakkaar ya mu defoon yépp l'islam mabb na ko, bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko, mel na ni musuta def bakkaar. Waaw, sahaabi yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci l'islam garaawaali ku nekk def nanu ko. Tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu boo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abou Bakrin moom nga ciy teg. Te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund, te booba ba mu koy def boobu l'islam ñëwagul. Wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci l'islam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu, kon l'islam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar. Mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko, nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal. Waaw, bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla, nga ne kat dëkk bi baaxul ci man, kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama l'islam. Gàddaay googu nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko. Mu ne ko itam aj foo di màkk yàlla nangu ajam, nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yi yépp yàlla jéggal na ko ko. Mu ne ko kon ñëpp yi dañuy mabb bakkaar, nekk jullit, gàddaay lu bon, ak itam aji màkk. Ci la Amr ibn al-As nag daal di tëral loxoom jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ci la nekk jullit ba na mu faato. Mu ne itam Imam Muslim nett li ñuy jële ci Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, mu ne amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lañu woon, rey nañu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll. Seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul, ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dañoo bëgg a tuub. Daa di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar, ne ko nag giñ nen ne inna alladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan, giñ nen ne li ngay woote li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la, lu dëggu la, lu jaadu la. Wante nag ñun daal suñu bakkaar yu bari moo ñu jaaxal, xanaa amuloo loo ñu mën a baaxe loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñu bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit nekk ci sabet. Fooful aaya ba wàccee yàlla wax ne walladina la yadcuuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun waman yafcal dalika yalqa athaama. Ak qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim la taqnatuu min raxmatillah. Aaya bi wàcc di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne yëgal nit ñi ne leen lu seen i bakkaar bari bari bari bari nañu dugg rek ci l'islam, ndax l'islam lu ne xaj na ci suñu duggee ci l'islam itam. Nee na bu ñu ñàkk yaakaar, bu ñu naagu mukk ci sama yërmande, waaw feeg bokkaale wuñu rek bakkaar yépp mën naa leen koo jéggal. Nanu assuré rek ci seen bopp bañ a bokkaale, bakkaar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jéggal, waaye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islam rek. Moo tax léeg-léeg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakinna dunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish إلا واقترفته ولا ذنبا، تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته لدرجتي أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة. من الليل نيت دنا وخني من دي دما بغي توب واي سماي بكار بارينا ناخ لو خلات رك تي جيف جي نياو مسناكو ديف نوني لو خلات لو سخال ديم رك مسناكو ديف كون ناك سما بروبليم مودي ني بكار يو بار يوي ناخ يالا دنا مكو جيغل nit ki leg leg dana xalat lolou waye li ngoy wax mom nit ki na xam yalla borom yermande la yalla borom yermande la te bu gisse mu ubbi buntu bu reuy bi di buntu to dafa xamni ni mu binde doomu adam ak element yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko de moy itam mu koy jeglu bu ko de moy itam moy tuub mbañ jaan nuur. Kon nak koku dañ koy jangal rek aya bi nga xamanteni mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jangalon mbolo momuko dikalon te modi qul ya ibadilladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يلا ناني يين سمي جام إلا خمينتني ساقن جين كسين بوب بطبقو أي بكار يبري تري مولن ناغو مولن ناك ياكر موك كسين مير مند مانجين ديگل نيال دني جيگل بكار يب بمودس بوكالي ndax yalla moy bur bu beuri yermane ba moy bur ba sawar lol ci jegal jamam. Kon nak daw len delu ci sen borom ngeen jeppal ko sen bop.
1: Tabarakallahu mbokki heure bi dafa jot kon duñu man rek ludul yemalé fofu waxtan wi waye nak dinañu nuyu mbokki yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té ka ci jitu di suñu jigen ju bax di ko sopp radio bi ko sopp itam émission diiné yi fi am mudi aja magat ciow dëkk ci pikine talibou bess quartier fas maygo ñu koy nuyu di ko sante di ko ñaanal di sakku ci mom itam muy ñaanal fu mu toll. Ñi ngi nuyu itam fami rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dekk ñom ci jeppal di nuyu itam nafisatu kamara mom nga dekk ci ashlem ak safiyatu kamara ñi ngi nuyu fami bi degg nañu itam seen yobante soxna rabi nak yalna ko yalla yeureum te yalna ko yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bole ko ci jigen ñamu geureum ñi ngi nuyu itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di nuyu itam domam aji ciow ñi ngi nuyu itam suñu bay bu bax dekk ci ciowon di gor gui amadou silli diallo ca rawdu serigne babacar sy ñi ngi nuyu demba balde ca sikap liberté 4 ñi ngi koy nuyu diko sante ñi ngi nuyu itam madame gay yassine fall nek ca cité millionnaire grand yoff ñi ngi nuyu mohammed ba di bitigue nek ca cité douane ca golfu océan mom itam yekne ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñewé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam mamadou diallo dekk ci grand yoff quartier gazelle di nuyu itam babacar ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam côté sey nek ci marché colaban cantine numéro 1980. Tabarakallah mbokk yi lolou mo doon lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit Babja ak Imam Moussa Gueye. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سن خريط شيخ احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتنو يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق

lépp loo gis rek am na yoon. Mu mel ni kon alquran mag ñi bind nañu ci, joxe nañu ci ay yoon, joxe ci ay secret yoo xamante ni nit ki saa bu jógee pour namm jëfandikoo alquran ci yoon woowu la koy jaar, joxe nañ ci ay lim, joxe ci waxtu. Daan nañ ci ñaax seeni doom, di ci ñaax seeni mbokk, di ci ñaax seeni jigéen, di ci ñaax seeni dëkkandoo ci ñuy bari lu ñuy jàng alquran, surtout saar yi ñu fi tudd ak ay yi ñu tudd. Ñu leen daan ñaax ci ñuy saxoo jàng saar yooyu, ba tax na itam yàlla moom lépp ma am njariñ rawatina itam waxam bii di alquran. Ci li xew léegi ci jamono bi, ndax gis nañ ne nit ñu bari wayefal nañu alquran, gannaawal nañu alquran, bàyyi nañu jàng alquran. Lu tax? Ndax ñoom daal dayuloo nañu di jàng ay tawassulaat yoo xamante ni borom xam-xam yi ko bind, moo xam way la, moo xam itam ay ñaan la yoo xamante ni dañ ko bind ñoom borom xam-xam yooyu. Taalube yi léegi bàyyi nañ alquran, léegi ñoom ñu ngi jàpp ci tawassulaat yooyu mag ñi bind di borom yi xam-xam, di nitu yàlla. Ñoom doyloo nañu jàng ñaan yooyu mag ñi bind wëlis alquran. Te itam ñaan yooyu nga xamante ni mag ñi bind na ko, benn qasida lay nekk, wala mu nekk itam ay ñaan yoo xamante ni mag ñi ko bind, mu di bind yu sell yu nit mën a jëriñoo. La muy sell sell sell balaa nga koo jëriñoo yow taalube bi, na fekk alquran jiitu ba noppi. Na fekk itam ñaan yooyu ngay jàng, na fekk itam mu tegu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya, jël ko itam ci suluub boo xamante ni ñoo lay jox yoon wi, jox la ci ndigal, wax la fa nga koy jaar, ba mën caa jëriñu. Wante léegi gis nañ ne ñu bari dañuy sopp nitu yàlla bi rek jël ay mbindam di ko jàng te duñ ci am ndigal, wala ñu gis ay karamaat yoo xamante ni mu ngi koy def, wala ñuy dégg ay waaraateem seen xol tooy ca ba tax seen cofeel ci nitu yàlla boobu dem ba liir mbindam ak jàng ay tawassulaatam ki qasaidam ëppal leen njariñ lool ñu jàng alquran. Loolu erreur la, ndax borom xam-xam yi werante nañu ci, waxtaan nañu ci. Am na benn borom xam-xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, yal na ko yàlla yërëm, dafa wax ne téere yooyu nga xamante ni mag ñi bind nañu ko, nee na téere yu valable la, téere la yoo xamante ni jullit bu ne mën nga koo jëriñoo, la nga cay jàng, yiwu kese lay nekk. Mu ne wante werante nañu ci, am nañu wax ne doo mën a jëriñu ci téere yooyu, doo ca mën a faggu la nga ca war a faggu, ba mën caa jëriñu jëriñu ga war. Lu dul ne dafa fekk boog nga xam sensu téere ba xam maanaaya, xam la ca nitu yàlla ba jublu, waaye jël ko jàng ko noonu rek taxul nga jëriñu ci. Waaw, ñu ne mu ne am thawaabu ala qiraati alquran fa huwa xaasilun liman fahima wa liman lam yafham bilkulliya li taabudi bi lafdihi bi xilaafi gayrihi min al adkaar wal uduciya fa innahu la yuthaabu alayhi illa man fahimahu wa alayhi aktharu alulamaa wa qiila in lam yufham fa fihi nawar. Ñu ne borom xam-xam bii di alxaafiz ibnu xajar nee na alquranul karim yàlla def na ci ak jàppandal ci jullit ñi, ndax moo di seen alal, ba ka koy jàng te dégg maanaaya, ak ka koy jàng ak te déggul maanaaya ca yem. Waaw, ñoom ñaar ñeppay jëriñu alquran ki koy jàng.
te xamul li muy firi ak ka koy jang te xam la muy firi wax ne ne ñom ñaan ñepp danen ñu len fay xeyna nak fay ya dadul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam maana ya neena koku ñu koy yegël ci gratu malaaka yu selliya malaaka ye jégué yalla fofu leen koy yegël ñu ni ki koy jang nak te fekk déggul maana ya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yool fay yu jang alquran ba ak fay yu choon bam ci dej ñu ni mu ne wante nak benen werd boy jëfëndiko benen azkar boy jëfëndiko wala yenen ni ñaan yoy jëfëndiko budul alquran neneen su fekkante ni xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yen yi jang ñaan yi di jang itam yen qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen lolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنو نون جلتني سنو وردنو جيتل في القرآن ندخ موتيغن موتيغن مغ موتيغن تبس جانغ القرآن دي وقف سباك نغم نكون مك ندان دفه nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bodé jëfëndiko alquran bodé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jël rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nañu ko amna ndariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné mindé fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara ludul pour yalla yok sen wërseuk waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci bir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ci tek rek mu rafet yalla waxna ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ di gëna reuy motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra' alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra' alquran yonent sallallahu alaihi wasallam ne kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa sunne neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni beug na beug boromam beug yalla ndax beug yalla marsa bu gu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yemina lol nit ki xaggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jeulati fek mu pocher lolou itam gatch la ci julit motax ñu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i salawati ma yuqabilu harfa wahidin min alquran mune julli juromi ni ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci alquran neena harfu alquran wa wudanu ko upp kon jang alquran jaamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ne la yakunul muridu muridan hatta yajida fi alquran kulla ma yurid wa ya'rifa minhu an-nuqsan min al-madid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ne murid bi manam kinam yalla parce que al murid moy kinam yalla ki beug yalla ki nga xamne beug beugam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ne koku do meuna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di togg alquran ci ay ta'lifatam di waxnan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugelam ci alquran jigina dayo fi mu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek tegu fa alquran fa mu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamni ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reey dafa fekk itam ñu xam yalla xam fañu koy jaar kon ñu ni nit ki référence bu mënti jël néna ñu ko jël ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba bi waaw kon nak comme alquran moy manba bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ ko jéggané ji fenen nek day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggin mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la dañu ñu wax itam ne lay tax nga mëna jëriño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul benn wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé ni ki julli lu demé ni ki azaka lu demé ni ki aji makka lu demé ni ki jang alquran lu demé ni ki wor lu demé ni ki sabbal sa borom lu demé ni ki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom jëlinin ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني جف يب مغي أجوتييني مني نتكونيك إتم la nga yene rek mom la lay yalla di fay mune kon kep ko xamanteni fay yene dafa nek ci yalla ak yonentibi neena ba tax nga gaday and ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena sa gaday gogu neena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak di yonentibi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga and ak mom ngir wuti aduna wala nga an gaday and ak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni bëgg nga ko te gaday na nga bëgg ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fekk dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla ay kesse kesse am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi won len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon liñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw na ngeen déglu ndax bo déglu rek am bakkar kon nak na nga déglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci déglu ga kon bëgg nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyama ala qadri niyyatihim wa alam anna kull amal fa innahu yahtaju ila arba'ati ashya'a ila al-ilm bihi qabla shuru'ihi wa illa kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نينا قال لك يوم الخيام neene nit ñi kenn ku ci nek neena da nga dem di fayé ku ji sa jëf comme ni nit ñi bu wër dé nañuy démé di fayé ku ji neena wante kenn ku ci nek kemt la yu la nga yéene woon ci sa jëf mom ngay fayé ko mu ne kon na ngeen xamné jëf ju nek soxla neen ci ñent jëf bu ne rek soxla neen ci ñent soxla nañu jëf ji balam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitul neena lamuy yak muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonentib mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci deeng mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe warmal la ngay def moy legi li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te warmal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñak warmal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dañ ko dan def ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw mu ñu sappé sappé yu jekk yaronte bi jitu kabbar dañ leen di gis ñom mi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba pare di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattagnu ci mbir ma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg nañ itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil quran tartila waaw yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul quran bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sa bat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يوني صحابة يوننتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة برب سان أوتان كن يونيك فدي جو ولا ني وخ أدنى ولا يونيك فدي كي وخ وخي تشاخان وخي مبورنت لن يدف مودي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ni ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay bi yépp day nekk yiw nek itam ak jamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hin raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi wélant nañu ci waye ñu bari wax ne ni wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ne ud'u rabbakum tadarruan wa khufya comme yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf je mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye te nit comme dafa gawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ci dugg waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu bu reey ngi ci yoy yep inshallah dinañ ci dik motax jëlé nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki woon neena ndax dañu jëgé woon ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci benn xur neena ñom ñepp ñu nekk ci xur wonak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yoonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yantibi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo soriwulen fadduul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa sunne kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñu yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci noppi itam mu mëna tewlu lamuy wax man ko tewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax nañ ni itam az-zikru bi raf'i as-sawti ja'izun bal mustahabbun idha lam yakun عن رياء ليقتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولجان القرآن ليكت سبات نين اللولو دغان لا nene itam luñu sopp la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam ci yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nene lolu itam dagan na sopp nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ca mucc wa lutax mune itam nax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax nit ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay deg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu deg ku ñu barkel la waaw ki rombu ci barab fekk itam ñu fay tudd yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tab ci sa nopp donte da ngay rombu neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg na ñu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ni itam bokku na ci ñariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni deg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow la yow mi doon jang alquran joju diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñooñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka deggo nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun deg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bande wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom ne déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ne sa xol sel na ci ngistal ak neggatal ak yépp bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neexé yëkëti sa baat bu la neexé wacce yow dal valable nga kon ci jange alquran wala ci zikkar nu la neexé motax ñu ne fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wa dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax ne bu fekkent ni sa yene sel na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ ne kep ko xamanteni nak ragal nga ci am ngistal nak nga ba mu gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu liñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw lañu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikr waye lamiñu waxul dara waaw xana kon dafa melni est ce su xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ neeku ci waxu xol la rek ñu ne waaw nax zikr bobu
e malaaka yi dana bokk ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen aha kay waaw malaaka yi dinañu ko bind dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënuñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyatul mu'min ablagh min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam cim te mbaaxug yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee kaase amoon naa fi téeméeri million waaye téeméeri million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex suma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa talibé ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo téeméeri million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyatul mu'min ablagh min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf nànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum ngi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tuddee mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasa allahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ne danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soog a nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mbooree mi coppandiku ak ci seen mboolemi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboolemi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboolemi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla lanu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono
mëna récupéré bu baax bu buma joggé itam mëna gëna jang alcorane suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu may juñju né ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi juñju seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katunu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agalé ko sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pap dje xana ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafet.

ikhwanihin, say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gi sa awra, koku l'islam duko ci bindal ben bakkar. Aw bani ikhwanihin wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit gi sa awra, lolou bu ko gisse l'islam duko ci bindal ben bakkar. Aw bani akhawatihin wala say doomi sœur, sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay, bu amé dom jassagn na gis sa awra. Aw nisaihin wala jigen ni ci bopam ni ci julit amna ñu droit gisante seeni awra, manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu baña muru waaw, bu boba ñom jigen ni kesse amna ñu droit gisante. Aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra. Awi tabi'ina ghayri uli al-irbati wala way toppe ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari, dem ba neewal ci mbirum jigen waaw, moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo, ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen luddul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen ak aduna ju neex, ñoñu mën nañu gis seen awra. Wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awitifli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa, parce que atifli dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw, mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal, mën nga ci djublu mbolo mu melni bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la, lolo tax awit tifli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa, wala xale yi nga xamanteni jotu guñu yornu awre jigen waaw, xale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw, xale yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewoo guñu xamaguñ ci aduna dara, ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci. Mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir ni ci jigen lool, fiiraay gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal, te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal, bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi, lolu daan na tax bu ñu rombé pinc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen rombu na, su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb. Bu dé fi nak ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni danañu ko faral di tak mo remplacer xalxal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak, jigeni arab yi dan tak ci sen tanki, yengatu bobu nak dafa aram, alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin, mune itam buñu di yengal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tanki ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw, su ko défé nak yëngëtu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot, lolu dañ koy bañ. Mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw, am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti, mu ne tuub yalla daf ko bëgg, ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko, waye bu démé ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk mbégay gu jéggi dayo, ndax nit ki bu fekké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu andat mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla, daw gogo muy daw di wusi yalla deglo na ci yalla mbekté go xamanteni suko xamone dana xamné jam bi tuup rek ko war, ndax tuup da fay deglo yalla, motax yalla ne
وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون من نين توب yen na ngeen tuub jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëggu ko mu melni yahutu madina ya dañu nekkoon ay kacior nekk itam ñu bon nekk ay wëy daan naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci fiirange gi nga xamante ni fiire na ko jigéen te jubluwu ci lu dul jigéen sell lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy sellal jigéen ñoom fexe nanu lu koy tilimal mu mel ni nag kon julit bu jigéen bi na xam ne yàlla mooy kilifaam bi ko sopp bëgg koo jox valeuram na daw wuti ko na xam ne itam cheytaane moo di noonam di ko bañ bëgg koo xañ valeuram mu daw ko moo tax nag pour jàmm mën a am yàlla ne wa ankixul ayama minkum wassalixiina min ibaadikum wa imaa'ikum in yakunu fuqaraa yughnihimu llahu min fadlih wallahu waasiun alim yàlla nee na wa ankixu na ngeen seyloo al ayama ñu liibar ñi ci jigéen ñi ak góor ñi ku ci liibar rek ba amatuloo nee na nañu fexe nag ba nga am ci sëy e ndax sëy boobu ci la diine di ñonge te dañu wax ne sàmm benn góor ci kër wala sàmm benn jigéen ci kër moo gën a jafe nga dajale junni nag di leen sàmm ci àll waaw ndax góor gu liibar ci kër amul jabar wala jigéen ju liibar ci kër amul ci kër sàmm ko moo gën a difficile nga dajale junni nag di leen sàmm mu ne kon nag ku ci liibar amuloo jabar wala amuloo jëkkër ci jigéen ñi nañu leen seyloo nag wassalixiina ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu leen seyloo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñëw ne bëgg nanu soxna nañ leen ko may soxna parce que itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nit ki bu ñëwee ngeen rafet lu jikkoom ak diineem na ngeen ko may soxna nag te bàyyee ko ak yàlla ñu ne l'islam mosul nangu taxawaalu bu ëpp ndax loolu bëgg ko te itam wóoluwu ko te bu sañun itam société islamique bi benn société du ko gën a sell du ko gën a rafet jikko moo tax yàlla ne kon maye leen xale yi ñi ci mat a sëy bu dee jigéen nañ leen maye bu dee ay góor itam nanu leen wutal ay soxna ndax loolu moo gën a wóor ñu bañ ci itam di ci xool yenn intérêt yi waaw ndax yàlla nee na in yakunu fuqaraa yughnihimu llahu min fadlih li ñuy bañ moo di nga ne sama doom ji kat kii ñu ko bëgg a may wóoluwuma ko ndax daal dafa yorul dara waaw ndax loxoom jotul gannaawam sama doom ji kii ñu ko bëgg a may daal xam naa ne du mën a yor sama doom ji ndax loxoom jotul gannaawam loolu l'islam daf ko bañ daf ko tere daf ko dàq li ñu bëgg moo di ñu xam ne wërsëg ci loxo yàlla lay jóge moo tax yàlla ne in yakunu fuqaraa yughnihimu llahu min fadlih su fekkente ni ñi ngeen maye dañoo ñàkk ba amuñu dara yàlla nee na mën naa leen a jox nag ci sama wërsëg wi waaw mën naa leen a jox nag ci sama wërsëg ndax am naa ay magasin yu fees dell te soxlawuma ko dayuwuma ko dara ludul yéen jaam yi rek yéen a tax ma wut ko kon nag maye leen su ngeen mayee nag dandu bàyyi maak ñi ngeen maye maay xam fa may jaar ak ñoom kon yàlla wàccoo nag ñun bam ñu leeralale yoon wi in yakunu fuqaraa yughnihimu llahu min fadlih te kat nanu xam ne wallahu yàlla waasiun
aji yaatu la xajoona ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddel wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yoyo ci wërseuk te itam xajoona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi leen wuti jëkkeer ndax lool dana yok seen wërseuk ci gey goor ñi leen wuti soxna ndax lool dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak lool itam baaxul wala ki bu la takké dula mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddal nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñi itam amna lu len yalla sant ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu guñ ko yor ñoñu itam amna lu leen yalla sant mu wax ne wal yasta'fiz alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli yalla neena yeen ñi nga xamanteni nak amagu leen doley sey na ngeen doylu nak te andak seen sago yeen ñi nga xamanteni amu leen doley sey na ngeen doylu te andak sen sago ñu laacc yonent bi nak ki amagul te mata sey te meunagul yor soxna ñi koku nu muy def nak ba meuna fegu yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj mune yeen xale yu goor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolou moy fek l'islamam moy tax dinem ñom mu ne nak kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërseug wa neeku fa te itam boko takke mën na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yonent bi neena na nga saxo wor ana ndax li ñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dootul amati katan motax kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna té itam seen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge mucc nañu faral di wor su ko défé nak yi dal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ga yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa télé mom yobulen ko ci bamé jessul nit itam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsepp wu yaatu ba nga dem ba am ci gacce lolu itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono ay jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ daan def suñu amé jam dañuy jël jam ba di am luñ koy imposer té modi fexé ba muy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxe xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem
lol nak la l'islam beugona dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet melokan yu sel te tay melokan julit pire taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi lolo taxone ginnaw nafiq yi bi yenente bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara aba mon nafiq yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jam yi di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nekk ko andi sa xaaliss rek ñu bayé la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amon na ndax bobu yonent bi ñëwagul won waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima leen di wax moli bu leen ko defati wala tukrihu bu leen di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di leen jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekenteni ñoom ak cellete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggatu ñoo moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastabattumun nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jappé nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamni ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay ëpp doole nit ki rek def loko la la neex la mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lañ ko daan def legi nak ay gor pire lañ koy def bo demé ci tuwab yi civilisation bobu mo fa am té modi ubbi nañu ay hôtel ak ay barap yo xamanteni ay jigen yu bax yo xamanteni ay jigeni julit lañu yaq nañ sen xel andil len ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba mën leena jëriño ci walu bobu yobul len ci hôtel ñu nekk ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay sen bop jaay nak sen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cëll té ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi sen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla téralé goor leen téralé itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla téralen ko téré ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam luñ la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tayu lokoy itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top legi motax muné waman yukrihun kep ko xamanteni forcer na jam yoy ba def lolen lu bon yoyu may téré fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamne yalla gannaaw ba ngeen len forcer ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamne yalla ghafurun jegal kon la ndaw suus ngeen forcer
rahimun yeremana kon la ci ndaw sus ngeen forcer waye nak tekkula ci ka nga xamanteni mom mo forcer yow mi forcer yalla tekkuna la ci ki ñu forcer nak yalla sanni nako ñeegelam ak yermandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcer te bañu lay forcer itam fekk na sa xol liman ci boof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde nako ba nopi li nga xamanteni rek moñu ci mussel moy muy ku gor ki diku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré né bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa bëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون يالا سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني تام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ ده مودي نيو دام سين بت te itam sam sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde mi neena lolu ndogalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di sétlu ndax bu ñu sétlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni la muy jënd ci xétu diw la muy jënd itam ci xétu parfum la muy jënd itam ci xéetu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet du fuddu xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam kontan dotul wax ci dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñom ño sañ gis sen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñoñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joge fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp woru ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow julit nga lolou itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góor góorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma, buñ ko sàgganee nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góor góorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nanu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. Et mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ni kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci yetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéege ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxe ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéege ci pom ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab, ñu abbu ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loosu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewël. Su fekkente ne itam démarche am dafa rafet, maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àll. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àll. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àll. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba, nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul. Maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga garndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rekkay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw, jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu al ahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisa an nabi lastunaka ahadin min an nisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bilqawl fayatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دينش تبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يال يمولن أك نيوم su fekkenteni liñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggu len ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safu la ñi naan duni la duli la ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len nak lolou du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl ndax su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defee nak lolou nak lay bañ waaw motax mu ne fa yatma'u alladhi fi qalbihi maradun وقلنا قولا معروفا كون نك بوغين دي واخ ناغين واخ واخ بو دين وقرنا في بيوتكن ناغين توك نك كي سين بير كير يي واو خانا سوخلا ريك تاخ واو بودي ييتي نك بو خامتيني فراتا لا كوكو منغا ген دوخ كو وايي بو جيهي ديلو سواتال سي كير جي بودي ايليف nga بودي جانغي دبال nga جانغي بودي ديم مارشي بالا ديمال مارشي نيوات توك وايي جيجين جو خامتيني فوني يانغا fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawani rok baraj baraj fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi wa nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du tok motax wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula jigen ñu ndek li nga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yonent bi waxut ak ñom ndax xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yaw na xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga mëna am valeur togal ci sa bir kër waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga tok sa bay di la gis sa yay di la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé te bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobul ci kër itam na nga yore comportement ba nga yore won ci sa keur baye te modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jeuker ndax wax nañu ne bepp jigen bo xamanteni genn nga sa keur te tagulo sa jeuker neena tank bo xexti ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraj ji comme niko jahiliyatul ula dan defe wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi gor non la ko santi jigen wa atina zakata da ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki yalla li tam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonent bi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonent bi inma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama leen bëgg laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non la ko jigen wara jange niko goor di jange non la ko jigen wara jange waaw jigen dal dafa waru goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké amirul mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitte su guddi joté da daan wër dekk bi melni kuy nemmeku mboti dekk bi pour xam
li neubbu ci dëkk bi comme mom la yalla denk julit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi bëggul ëlëk ben ak diko ci top muy dugg na këro kër leg rek mu rombu ci buntu kër yi pour xam lan mo xew yalla dogal ben bis mu rombu rek ci ben kër fekk fa ñaari jigen ñu ngay wax mu taxaw di leen deglu neké bobu wa kër gi ñoom ay jaay katu soow leen té soow momu ñuy jaay ci lañuy génné seen dépense yalla dogal nak bis bobu lañu yoron ci soow buñu ko jaayé du mat seen dépense yaay ji nak wax xalé bu jigen bi neko jëlal pot bi nga tank ci ndali yok ci soow mi ndax buñu ko deful ëlëk suñu dépense du mat ndax li fi nekk ci soow bari wul xalé bi neko yaay Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin mom de da fay bañ ñuy ñar soow yi ndax neena yonent bi téré na ku ñar mu ne ko Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin nekk fi te itam gisunu kon demal nga def ko mu ne ko yaay ñun ay julit la du te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yegal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ngi ñuy gis ndax yalla mom Umar moñu mom muniko dom de wax nga deug xana kon ñu japp ci yalla rek dal di dem jaay li fi nek muniko waw kay lolu kay yaay mom mo gën Umar ibn al-Khattab ndeki ni mu taxawé ci buntu bi mu ngi deug kaddu yoyu mu dal di waxu rek continue dem kërëm waye fexé na ba xamé kër gi fexé na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigen si ki doon yedd yaay ji nan ko waru ñoo ñar soomi Umar fexena ba xamé ko bi nga xamanteni yalla dogal na Umar ibn al-Khattab comme mom mo nekkon bu doon ci jamono bi dañ nan moy president dekk ba mando taxone nak bu meuna genn te kenn duko gardé mando mo taxone ak jëmbeut ñek ak taranga ak itam e sécurité bu nekk ci l'islam ba mu meuna société bi meuna dal togn du am dara du am lola taxone mu meñona genn te do andak garde corps do andak dara bu don ci jamono bi dañ nan moy president dekk bi mom Umar ibn al-Khattab bamou demé ba domam bu gor wara am soxna di Abdullah ibn Umar te Abdullah ibn Umar ku ni degg nako ci xam xam waw ku yalla denkon xam xam la mom Abdullah ibn Umar mom kérok bamou beugé tak soxna Umar ibn al-Khattab daf ne ko al-Qur'an di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat manam jigen ju tey gor gu tey te yiw ci jigen ju tey te yiw rek la jek waw gor gu tey te yiw mune jigen ju tey te yiw rek len ko wara may mune ko nak gison na dal ben jigen ju yiw jo xamanteni dal deglu won na waxtana mom ak way jere wu jigen koku dal sama xel dal na ci mom suma sañon mom la lay may kérok Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigen joju ndaw soso don yedd wayjuram mom la may domam joju di Abdullah ibn Umar kon mu melni Umar ibn al-Khattab tak fek na fami bu ñak bu amul dara mu jël domam bo xamanteni domu bur la mu may koko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yo xamanteni l'islam dafa dund ci sen xol ba alquran rek lañuy jëfé ba taxna itam jamono bi ni mu tëddé pour ñu mëna déllu am jam am ak dal ci walu yépp bok ñu déllu ci alkitab ak sunna jéema fexé itam xam melokan yu rafet ya nga xamanteni yonenti bi amon nako ay sahabam am ko ñu roy leen ci baña xol itam materiel bi nga xamanteni tubab bi amnako ak luxe bi nga xamanteni mu ñukoy wan mu nekk lo xamanteni da fay melni rek napp kat bu sanni osam ci geej da ngay yaakar ne la ngay wuti sey yew la fekk sak alkandela su ko defé ñu xamni l'islam moy suñu ndono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy suñu roy way ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir
mu mel ni bu fekkente ne rek war nanu jëfandikoo sunna yéen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi teg ko itam ci ay soxnaam ndax alquran wax na ne annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Waaw, yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp. Waaw, ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay. Kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, jéem a xam kan mooy Khadija, jéem a xam itam kan mooy Sawdatu soxnaam la woon, jéem a xam kan mooy Aisha, jéem a xam kan mooy Hafsatu bintu Amiril Mu'minin, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Khuzayma al Hilaliya, jéem a xam itam kan mooy Ummu Salamata, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Jahsh, jéem a xam itam kan mooy Safiyatu bintu Huyay, jéem a xam itam kan mooy Ummu Habiba, jéem a xam kan mooy Maymuna bintu Haris al Hilaliya, jéem a xam kan mooy Juwayriya bintu Haris, jéem a xam kan mooy Mariyatul Qittiya, jéem a xam kan mooy Rayhanatu bintu Shamoun. Ñii ñëpp ay jigéen yu tedd leen woon yoo xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen doon denc. Kenn ku ci nekk yore ay jikko yu tedd te kowe. Mu mel ni bu dee Khadijatu bintu Khuwaylid moom ci biir Quraysh la bokkoon, moo jur itam doomi yonent bi am yépp ba mu des kenn rek, kenn rek la jurul, moo di Ibrahima, te Ibrahima Mariyatul Qibtiya moo ko jur. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan noon na ci Khadija ci jikkoom yu rafet, jikkoom yu dëppoog l'islam, ba tax mu ne na ngeen bashiru Khadijata bi baytin fil janna, mu ne woonaa mbégte Khadija na ngeen ko bégal ci kër goo xamante ni ëllëg yàlla dencal na ko ko aljanna. Su dee Sawdatu bintu Zam'a moom mag la woon bi ko yonent bi di denc, waaye ku muñoon la, ku daan jihaat la itam ci yoonu yàlla, jëkkëram moo doon Sakran ibnu Amr, dafa gaañu. Bi mu gaañoo nag mu bàyyi ko te amul benn doom boo xamante ni mën na koo jàppale, sësul itam ci benn càmmiñam boo xamante ni mën na koo dimbali, lu dul moom condam rek la. Mu gàddaa yoon nag ànd ak ay mbokkam, waaye nekkoon ci ay difficulté, nekkoon itam ci problème yu rëy. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko pour mën ko dëfal, mën a wàññi itam ay problème am. Looloo taxoon mu takk, waaye bi mu koy takk mag la. Aïcha radiallahu anha wax na ci wax bu am solo, seedeel ko wujjëm woowu ñuy wax wala doomu ndayam boobu ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a, wax na ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min Sawda, mu ne musumaa gis jigéen joo xamante ni bëgg naa mel ni moom. Waaw, ci Sawda mu ne musumaa gis jigéen joo xamante ni melo ni mu mel rek laa bëgg a mel, ndax moo di Sawda. Sawda dafa nekkoon jigéen ju rafet jikko te rafet melokaan, ba Aïcha wax ne moom bëggoon naa mel ni moom. Ñetteelu soxna bi moo di Aïcha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah, maanaam moo di Aïcha mi nga xamante ni ku dëggu la woon te Aboubacar itam moo ko jur, te Aboubacar itam ku dëggu la woon. Kon moo di as-siddiqatu bintu siddiq, moom la yonent bi gënoon a bëgg ci ay soxnaam. Ba ñu ko tuumaalee itam yàllaa ko setal ca kaw asamaan, wax ne tuumaal nan ko, waaye tuuma gi ñu ko tuumaal laalu ci dara. Jigéen ju sell la ju baax, ña ko tuumaal nañ leen yóbbu ca jàkk ji duma leen ndax dañoo xas gor. Moom rek la yonent bi takk mu nekk jànq. Moo ëppoon xam-xam itam ci jigéen ñi bokkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono. Bëri na saxaaba yoo xam ne sax moom Aïcha moo leen jàngal. Jigéen ju amoon xam-xam la. Moom yonent bi mas na ko wax ne ko amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal akhira,
yonent bi waxon nako ne ko yow Aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi bëggon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin mom Umar ibn al-Khattab moko juroon mom jëkëram mu ngi gaño ci xare Badar mu ngi tudoon Khunaysa ibn Hudhafa mom nak Hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu Yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu Yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom Hafsa ndax amna kamil buñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañu wax riwayatul Hafs bañu ko bindé ba nopi mom len ko denkon mom Hafsa benen amna benen soxna buñuy wax Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena daf ko tak waye nak fekkon na Musay batas ndax Abdullah ibn Jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yenenbi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon Yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tude yaayu miskini ndax dafa bari won yiw dafa bari won yiw torop waaw fu miskin masana xise wala ku ñak fu masana xise wala nga am problème sa xala ngay dem ca Zainab bint Khuzaimah ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggeel gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko. Wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax na ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al-Mustaliq fi sanati as-sadisa lil-hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al-Mustaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al-Mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam. Ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat, bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: haw daj bi fekk gellem gaang yi yes ndeke bobu sayyidatuna aisha delu segul ñom nak comme sayyidatuna aisha dafa nekkon nit ku oyef nekul won nit ku dis waaw xamna ni haw daj bi di joge ñu yaakar ne rek mu ngi ci bir ndax bu fekkon nit ku am yaram la ku am jëm kon dañu xamne mu ngi ci bir waye nak oyefay da tax yeguñu ne sayyidatuna aisha ñewna ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ci barab ba ngeumentu roofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldat yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom demen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat buñu wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam liñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba waccina bobu fekk né sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gelem ngi mo andak mom biñu ñëwé nak ndeki dulit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonenti bi te fek gemuko ludul gem nga toujours mo ngay set fu bu meuna yak la yonenti bi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi di mu gisé Safwan Jall ak sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeuk sanni tuuma sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mu lal pour bëggona moy Yalla ak Safwan ba mu waxe wax bi nak wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonenti bi sopu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug Yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxone ku melni Hafsah ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi bëggon ko lol bëgg wa kërëm ba bo liré wayam xamne bëggu ta tag luddul yonent bi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurh shuur ci xolam waaw nekul na gum ci xolam ndax wax deug Yalla ci feelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiqi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gaño sax ci xare ci jamono yi sayyiduna Umar manam ci jamono yi sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha torop buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi degguko yonent bi itam mbir mi jaxalon nako defon na ci mom itam ak jaxle mbir mi itam jaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer go xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw sus wa bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour wi na xaw ko méré parce que nafiq yi wax nañ ba mu xawa gëm ni mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersé ci mom defon na ko itam ti su xol ndax ni mu bëgge yonent bi ak ni mu ko soppé te itam liñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiq yi yaqé xalaatam lolu de taxone na mu nek ci haraj nek ci jaxle gu jeegi dayo mo taxone mu ñaanon yonent bi ne ko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama keur bay tok fa yonent bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak keur bayam tok fa bi mu ñewé itam yonent bi demone na ba wax yi bari ba mujju mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam duguna ci jakka ja dadi def khutbam ne yeen julit ni amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi len di yegal ne giñna ci yalla ne musuma xam ci sama njabot gi ma yor ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba djublu ci ludul Abdoulaye ibn Ubay ni nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna Aisha way wax nañu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñew na fek Aisha ci kër bayam mu dugg ci nek bi ne ko ya Aisha قد بلغني عنك كذا وكذا وكذا منيكو يا عائشه من دي دغنا نانغامك نانغامك نانغامك نانغام ديف نكو نيت ني نينن دال ا داغا ديس ديس لو وون غناو بور مانا ام بونت بو موي اك صفوان بو فكنتني ناك فان كنت بريئه فسيبرئك الله فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي وتوبي اليه مونيكو بو فكنتني ستغا يالا دانا لا ستال سو فكنتني ناك ديفغا بكار بومو لير ناني بكار بي ديفغا كو خامغا ني ديفغا كو سو بوبا ناك جيغولول سا بروم تي توب دوتو ني دوتو كو ديفاتي سو بوبا يالا ام ناك ماخ غوغا خامنتني دانا لا جيغل تي ايتام دانا فينيتي با ملني موسولو ديف بكار وايي ناك Aisha neena deglu nako neena bamu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dun ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nanuko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama baye mudi Abu Bakr maniko baye tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nanu xelam baye bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara ni mu ko jaxale non la ma jaxale Aisha neena ma tourné wat ne yaay tontul ma yonenti bi ndax kat non yi jekku nanuko be liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf mu ne kon nak yalla mi nga xamanteni deure reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamone leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci seen xol lo xamanteni
1: ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complo def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal bayé na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxon te modi yusuf bañu ko sanne ci ten ba pare netil ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam netil ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jepp kenn duma ci salit waye nak kuy wut ndimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama ndimbal néna ma teud nak ci sama lal néna té bobu bama teudé xamna xam gu wërna yalla dana ma sétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak da na jeki jeki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu néna sama bay ak sama yaay néna seen fit dalatul ndax jaxlé nonu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax néna lolu de defon na ak tiss ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ni innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem lawla idh sami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم mu melni sayyidatuna aisha neena kérok di aye bi wacce neena kérok sigina nak bu bax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena tey tam farle na ma neena motax fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu bir neena Zainab bint Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakka yi len maye neena man sama titer modi dama dan wax ne man de sama titer modi bama nit ñi takale yalla ma sétal waaw kon yalla sama xarit motax bi ciowle amé nena dama ne yaay man di duma gëreum kenn la dul gëreum kudul yalla ndax ñepp gëmon ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuma ji taxon na yalla yetti julit ñi neleen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga giñ ne amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ci su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken waru ko tour alalam aram na ken waru ko jalgati waye tam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelam ko parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fukk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukk yar kon ñom ñiko def dañ len door nak juroom ñett fukk yar ta Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon wacc way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeke nafiq mo gëna bon wacc way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko geewuma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolom mbokk yi gis ngeen ne jigen bu selé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay yi suñu taxone rek kon julit ñi jaaxle waye dañoo set wicc kan ca taqalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi bëggon ko ba daan wax ni jeli len seen genne walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënona nek xalé ci kër yonent bi waye itam bokkon ci ñi gënon rafet jikko ci soxna yenente bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo de itam yu baleko illa man ata Allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul ci jikko yu bon yoyu moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yenente bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mo sanni ci ay kaddu bismillah al imam
2: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla la yalla fayyu te barkel xam xam bi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna fa tabarakallahu rafetna teggina na yitt deglu kat yep ngi lay gërem di la ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkandul fi ci radio bi ki qissa bi nga nek te soxna su bax bokk ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelo mo nga ci ties ci rubine mantulay gene fa la dekk defna ay sere yafet ci yow téré bi ma yor mu jox mako demba mu ni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko ak yow kolere te téré bi mu ngi ni ci Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax téré bangi ni di bekk ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitté tudul émission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu tégg ñu bi té lèr fa tabarakallah nga diko def ak ñi ngui koy ginné ba jott diko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd moma ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax fak cyant té itam nit bu la défalé ñek dañ koy wax né ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxé wu fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok té itam ku la upp la yu téré é nga mëna wat né mo la upp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété ndortu ci né ci la ko ëppalé mo la ëppalé xam xam donté sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñu koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha Allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreum len insha Allah wante itam yow Imam Musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawatina nak lu reey té li reyna lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñi ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk mom itam Abdul Latif wan ñew na fi jotal ngeureumam ak itam yittéwo bu mu yittéwo émission bi ñu ngi koy gëreum diko sante waxna ma itam né émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekente ne l'islam daf ko ñor bu bëggul dara rëccu ko lu ne mu koy enregistré ko ki tam war nga ko ci gëreum kon damsi la ñu lay gëreum di la sante ñi ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alioune Dramé di gëreum itam Ousmane Sène ak Mam Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreum di leen sante di nuyu itam Khalifa Bey mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Modou Diop di nuyu soxna Fatba ak Khady Sall ak Aji Kogna Ba ci Grand Medine al Imam Moussa kon waxtu wi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreum ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci seen émission Kalimatul Haqq and ak seen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

لا أيحسب الإنسان أن يترك سدى.

orienté nit ñi jëlaleen ci mbewte mu ubbi seeni bëj ba ñu gis dëgg ga tek ci seen tank mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen bu ci nekk mu joxañ ko ne lii moo di neen lële moo di dëgg moo taqale diggante njub ak cankute moo taqale diggante mbewte ak njub moo taqale diggante jullit ak yéefeer moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaaw yàlla ya di góori yàlla ya wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg mooy taxaw seede mbooleem yonent yi nekk sangu bis bu tedd boobu le di yowmal xiyaam yonent boobu ñu ngi julli ci moom di julli ci mbooleemi sahaabaam ak ñooñam gannaaw loolu nag mbokk yi tey dañ leen a indil waxtaan wu am solo ci wàllu nit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee ay góor yàlla wala boog ñu tuddee leen awliyaullah mu di ñi nga xamante ni yàlla rek a leen saf yàlla rek a leen bëgg ba tax ñu jaay seen àdduna jënde ko alaxira jënde ko itam jëmmu yàlla ju sell ja topp ay ndigalam bàyyi ay tereem ñooñu nag leen bëgg a wax seeni melokaan waaye bu ñu ko waxee itam danañu wax kuréel ba nga xamante ni moo di kuréelu cheytaane ña nga xamante ni dañu saggane seen alaxira ngir topp seen àdduna ña nga xamante ni itam dañoo dumm yu yàlla ànd ak cheytaane suñu delloo ci alquran dañuy gis ne qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya min annas wa lishaytan awliya fa farqun bayna awliya arrahman wa awliya ashaytan fa qala ta'ala ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum albushra fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhirah la tabdila li kalimati llah dalika huwa alfawzu alazim ñu ne yàlla subhanahu wa ta'ala leeral na ci téeréem bii di alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leeral ca wax ne man yàlla de am na ay gaay cheytaane itam am na ay gaay wante yàlla leeral na wax ne ay gaayam ñoom de duñu tiit duñu rappi rappi ndax góor ñu dëgër la ñuy doon ndax seen yaakaar bu dëgër ci yàlla mu wax ne ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun ñoom de lu jamono soppeeku soppeeku xam nanu ne yàlla yi def jamono te itam jamono ngi dox ci ndigalu yàlla kon nag ñàkk a taw du leen tax a jaaxle xaalis ñàkk xaalis du leen tax a jaaxle yàlla nangu seen njaboot du leen tax a jaaxle ñu nekk ay fuqaraau amuñu dara nekk itam ñu ñàkk du leen tax a jaaxle du leen tax itam jaay seen ngor ñoom daal doyloo nanu yàlla jàpp nanu ne daal lu leen dal yàlla la soob jàpp nañ ne yàlla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubog moom ñoom ñu jaar foofu pour fas yéene jubog seen borom
yalla nak neena ñooñu ñoy samay ga ñooñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non lu tax ndax ñoom alladina amanu moy gañ nga xamné gëm nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen téré yalla neena ñooñu lahumul bushra fil hayati ad-dunya ñooñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencé neexal seen dundu jox leen dundu bu natax waye nit ñi dañu fokk ni dundu bu natax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba pare te amul jamm nit bari na alal te dundam nataxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jamm dundu bu natax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñoom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna diñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi modi aduna ki poñatam te gaday nonu ko du moyu nonu ko dudd nonu ko wuti seen borom kon ñoom la humul bushra fil hayati ad-dunya am nañu itam ak nit ëlëk ci dundu al-akhirah te boba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko tebbi te dogal na ne ñoom dana ñu am taranga aduna ak taranga al-akhirah te kat taranga al-akhirah gogu de dalika huwal fawz al-azim moy nganaay la ben reey te upp solo kon ay bobu deggal na ni yalla amna ay gaayam ñu gën leena niim ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati ulaika ashabu an-nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla summa kharitu gani nga xamne ko gam na mo mak yani man len ko kefere jeme len ci reeru fi man gani nga xamne ko yo de gaaw xepon ko gemi ci ndu ko len ci njubadi fo len fek rek ak njubadi lañu def ngir nitu yalla foko fek lu bax rek lay def goru yalla foko fek lu bax lay def lu bax lay xalat waye goru shaytani foko lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkastalok mom motax yalla ni wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak shaytani daf leen di genné ci ñu wadi ulaika ashabu an-nar hum fiha khalidun yalla nak neena gaawu shaytani yoyu goori shaytani yoyu ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara te duñ fa joggé ba mukk motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gaay ñi nga xamanteni nga ma ngi ci yeen te ngeen wax ne yeen ay samay gaay man ngeen bëgg waye waye bu leen japp yahudi ak nasarani ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ye bari bari lu moy yombu yombu ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba tokki leen te gis ngeen ne jamono ji wala ye bari na ko xarito waaw ko xarito bi ye fe leen leen tuba bi joge bitim rew di indi xaliss nit ñi danañu faral di pokere wu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay julit nonu nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gañ nga xamne gem ngeen yalla la tattakhizul yahuda wan nasara awliya waaw kon mu melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéfer yi mo xam yéfer yoy dañu nekk
ay chief wala ñu nekk nasoran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lool wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon kep ko xamanteni rek japp na leen def leen ñu day xarit di and ak ñoom di jaxassok ñoom neena bu boba nak nga xamni yak ñoom ayem inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin ta yalla kat amna fayda du fekk mukk togn kat bo xamne lamu def moko tay yalla diko ci genné daf ko cey bakay bu ëlëk mu dumako motax bari na sax ño xamni buñu leen ma sañu wax ni leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nañ jamono ji kat mo wul bëcciku te itam alal ji ñoko yor ño yor moy kon suma andut ak ñoom du ma am dara yow kay andal ak yalla so gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla julit ni yow na nek sa xarit ngay jëflante ak mom jëflante bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adam bi ne ko shaytané sa non la bëggo dé jang alquran na nga moslu ci shaytané mo wax ko ni ko fa idha qara'ta alquran fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim ndax kat shaytané amna doole waye doolem limuy reey reey yépp ci ka ko nangoo déglu nangu ko def xadir rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni daf ko dumayu kooku pexem cheytaane day nekk lu doy di ci moom waaw bari na mag mu wax ne lii ka cheytaane ma man ba ma def ko fekk cheytaane sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaane jegewu la ndax itam cheytaane pexem dëgërul yàlla nee na pexem cheytaane pexemu doye di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaane xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru cheytaane ci nit waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba langoo ay jikko yu tedd te sell ñooñu la cheytaane di soxla ñooñu lay wër waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaane d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe moo ko def ci e responsabilité boppam waaye cheytaane moom amu ca yoon moo tax yàlla ni innahu laysa lahu sultaanun ala alladina aamanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu walladina hum bihi mushrikuun yàlla nee na pexem cheytaane kay nee na mu nga ca ña d' accord ak moom waaye ña d' accordul ak cheytaane yàlla nee na ñooñu cheytaane mënul leen dara ndax maa leen di jàppale moo tax yàlla waxaat na ni alladina aamanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaguut faqaatiluu awliya allah inna kayda shaytaan kaana daciifa yàlla nee na ñaari kuréel la am kuréel bi dafay xeex pour yëkkati kàddug yàlla gi ba ñëpp xam ne dëgg rek ay dëgg ak kuréel bi nga xamante ni dafay xeex pour yëkkati kàddug cheytaane pour jéema muur dëgg ñaari kuréel yooyu ñoo am yow nit ki nag yaay seet ñaari kuréel yooyu ban moo la ci neex nga topp ca ndax yàlla wax na ci alquran ne wa hadaynahu najdayn ñun yàlla wan nanu nit ñaari yoon yi te mooy yoon wi baax te nekk sama yoon di sirat almustaqim yónni naa ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wane yoon woowu ba ki
ki mujj ci yonent yooyu moo di sayyiduna Muhammad alayhi salatu wassalam. Am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaani. Ñaari yoon yooyu yépp leer na. Yow nit jox naa la xel, yónni naa ay yonent, wàccee naa ay téere. Seetal nag ñaari yoon yi. Bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal, bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande. Wante am na ñoo xam ne dañu jóg pour dimbali yoonu cheytaani, am ñu jóg pour dimbali yoonu yàlla. Ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote. Mu ne kon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla. Ñi ànd ak cheytaani ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu cheytaani. Waaye nag yàlla nee na inna kayda cheytaan kaana daciifa. Yéen jullit ñi góorgóorlu leen ndax pexeem cheytaani pexe mu doye di la. Moo tax soo delloo ci histoire suñu mam Adam alayhi salaam yàlla ngay nettali wax ne wa is qulna lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblisa kaana min aljinni fa fasaxa an amri rabbi afa tattaxidunahu wa dhuriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhaalimina badala. Yàlla nee na yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttalikul jamono ba ñu waxee malaaka yi ne leen sujootal leen Adam. Nee na malaaka yi yépp sujoot nanu ba mu des Iblis. Nee na ndax bokkul ci malaaka yi ndax malaaka du mooy boromam. Nee na Iblis nag keroog rëy tax na mu génn topp. Rëy tax na mu génn topp nangu woon def li ko boromam digal. Waaw lu tax ndax noonu nit lu tax ndax jàppi nit wujj. Yàlla nag nee na waaw comme noon bii ba ñu bindee seen maam la leen bañ ma dugal seen maam aljanna mu topp ko ba moyloo ko nii mu moyee tey ma wàccee ko ci kaw suuf wax ko li ma koy wax bi yónni ay yonent wàccee ay téere yéen amuleen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xam ne man may buur bi nga xamante ni maa leen sub te man maa woote jëme ci këru jàmm gi ngeen ànd ak man lu dul ne ngeen jàpp cheytaani jàppee ko xarit jàppee itam njabootam xarit te mu leer leen ni cheytaani mii seen noon la. Yàlla ne kon bi'sa lidh-dhaalimina badala kon de way tooñ yi ci doomu aadama yi ñoom de liñ ma wéccee yées na lool ndax ma ne la xaw a toll ak na ma toll cheytaane ni mu tuutee ak ni mu yéesee kon ki ma watte cheytaane de li mu tànn ñoom moo tax yàlla ne wa man yattaxidi cheytaana waliyan min duni illahi faqad xasira xusraanan mubiina. Yàlla nee na ñi nga xamante ni jàppe nanu cheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu cheytaane ya nee na ñooñu perte nanu perte bu biir ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëcc lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak cheytaane bàyyi yàlla. Nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni lakk ca yi àggale du dara du dul topp bu mu topp boromam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere. Dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono daneen ci tiit ba saalite ca. Wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góorgóorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mbooloo fexe itam bay joxe azek di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay wor weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee
fexé itam ba lépp lu aju ci makarimul akhlaq nga def ci sa kemtalay kattan lolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngam ngam gogu nak dana tax tiss tissu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga salit bis bu musiba ñewé da ngay delu wat ci sa borom xamné mo la bind ñoñu la yalla di wax ci alquran ne الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يالا نينا غاني nga xamanteni lek lek nit ñi dinañ leen wax ne leen yeen kat su yebo ngeen fagaru ndax kat ñu fa nga dajalo jëm ci seen kom te ñoo leen upp nga nay upp leen lepp nak na ngeen moy cëndiku na ngeen del tuwat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen upp doole waaw leele dang koy gis amna ñoo xamne tay defene ne amerique mo man ci aduna bi waaw lutax nax ñoom kat amna nu arme yo xamanteni e aduna bi ñoom rek ñoko fa am kon ku rappi rappi ci aduna bi rek bu ñu joge dal ci sa kaw nga dal di jeex tak ba tax nga ragal amerique dedet ni ko yalla di jox doole yep ak li doolem di bari bari yep yow ragalal yalla lu upp li nga ragale itam matériel boobu di ngannaay yooyu nga xamanteni tax na buñ ne la mooyal nga mooy suñ la jàddloo itam nga jàdd loolu jaru ko ndax kat yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefeer yi ñoo ëppoon ngannaay ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem ñoo ëppoon itam ay nit te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon jullit ñi njéggi na dayo wante nag ngëm gu ma sëkk a tax jullit ña taxaw dékku waa Badar dékku yéeféer ya xeex ak ñoom ba gañe leen lu tax ndax yàlla moo dikk ak dimbalam kon nag nit ki lum la mën mën lu mu la ëpp ëpp doole na nga xam ne rek ñu ngi ko yàlla dikk ak xeet yi ñu ko jéeg moom doole lool

Yetkilerle muhalif şeytanı tübüyük ne şeytanelendir. Al. Sıkın efeyi. Bakar bir gey def. Yapınca ne? Akıncıp lülü bâhla. Al. Zeyyene lehumu şeytanu a'malahum. Şeytanı da ne aggat nip. Kimi def. Bakar tübüyük ne limi def bakar. Nâh şeytanı moku karafetel. Barina. Amna tay amna ño xamne japp ne nepey mi du bakkar te carte pire la waaw amna ño xamne ci walu ciol amna lo xamanteni ñu amna ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo solo japp ne ne dal modde la waaw lo xew la mais nekatul bakkar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi sey ciir ci biti yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay bakkar la sheytaane moko rafetal bu fekkente ni itam nit ko saggan nga yooyu do am conscience bu la won ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo yow kay dang ciy nool rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayaatina awliyaa lilladina la yuminoon moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ca seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayaatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu cheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam la ñu nekk moo di dëgg te ay nax la la ñu nekk ay war la cheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasuk moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba sheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di weccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la war a jëflanteel kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu sheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ko ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa idaa urifa ann annaasa fiihim awliyaa urrahmaan wa awliyaa usheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaai wa haulaa كما فرق الله ورسوله بينهما
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكنت نخمنون النتني أمنون أي غور يلا أمي غور شيطاني ونكون نكورنون في خبر جيما تقل ديجنتي ñi nga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñi nga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak neena samay gaay nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw mo tax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonku na len fonku yo xamanteni fonku na len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yenen tib sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla wax na ci hadithul qudsi ne man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kepp ko xamanteni nonul na ma waliyu te al wali moy ko xamanteni goor yalla la moy ki waxuñu waliyu bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male waliyu la ñapp ko serign top ko bokul waliyu moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak li mako tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ni képp ku leen nonu man nga nonu té képp kuy xéxat ñoom man ngay xéxal kon yalla dañu ni xéxal nit ki sax té nit ki du ko yékk waye à condition que mu nekk waliyu waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamanteni ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jami ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfi lima len digal bayyi lima len téré lolu tax ma soppu len ba boole len ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يا لنينا في حديث القدسي نسمى جام دودين دماء جيجي جناه بمدفئ أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko joté mu jog japp ba sel fas yene dundal guddi so wéru koor jallé leg leg wéru ne mu wor ci ñett fan wala leg leg mu wor ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxé azaka ba nopi tan leg leg mu genné sarax bu doon jox ko way ñak ni néna nafila yoyu muy def nak mu di ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digeunte ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy deggi
dana dem ba nek beut bi muy jefe dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jefe man la xol su lalé ko loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né nak giñ naané dana ko may su muslo ci man giñ naané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gor lu ci faratam gor gor lu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba soppu ko te tioxel gogo mako soppu nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yaronat yalla Musa alayhi salam niko yalla di recevoir ci Tour Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna sek dom ji nek ne len xaar len ma ma dem fele ci montagne bu wuti fa xaru fu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wona magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessu leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubaraka jëm ko barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ne ko man may sa borom niko nak fakhna'na 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barabul lab kera postan wa nekhna amna question yu yalla posé sidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox muniko hiya 'asaya atawakkalu 'alayha wa ahush biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra may ko yep na yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jogge mana lek ñu ne kero ci fay bu yalla am ci yonent yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yet la mu ne ko sanniko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo beugé djubok yalla bo jël dara diko dendal ak yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu tol ni nako yalla bëggé mu bëggin yalla nuko ëpp xamna mënul nek sax wayé nga jëm motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour djubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo mom musul ko te neena itam dana fonk ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu atam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaaxle ci numay jëlé ruham dana jaaxle ci numay jëlé ruham mune ndax duma bëgg mukk jër ruuxam te fekk boobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yàlla am na jaamam yoo xam ne bala jëen ruux dafay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nanu ñoom génn aduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël
neena dana xawa jaxle ndax fokk mu jël ko te itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir ciofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci walu qisa waxoon ne ne sidna Musa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul maut ñëw na pour jël ruuxam te xam nga dee dafa nekk lu ñang kenn ñemewu ko dégg na sidna Musa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul maut ba ci wàllu xikaaya ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu metti ndax ragal itam bu sidna Musa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël ruux ba waaye lii ma fa dal yàlla dafa ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawul nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi ma la ko mawti ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemmee mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawu nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko boo ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi salallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëlu yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndekee wëli yu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëli yu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biir jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëli yu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëli yoom ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp bu ko gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëli yu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ni ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngeneen lu rëy ci sa borom kon yàlla ndekee dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñu ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñi gën
ci walu yalla yi ñu di yonenti wa afdalu awliya'illah hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi hum al-mursalun minhum wa afdalu al-mursalin ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu walu yalla yeb neena yonenti ñu ci gën ndax yonenti ay awliya'u lan neena itam yonenti ñi ci gën modi ñu yoni ndax ci biir yonenti am na ño xamne dañ leena xamar rek waye kenn yoni wu len waaw ñu yoni nak ño gën ñu yoni wul neena yonenti nak ñi ci gën ñodi ulul azm ulul azm nak juroom lañu modi yonenti yalla nuh alayhi salam ak yonenti yalla ibrahim alayhi salam ak yonenti yalla musa alayhi salam ak yonenti yalla isa alayhi salam ak سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منك واو وافضل اولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم منك اولي العزم كتجن تجرم يننتي مودي سيدنا محمد كون سيدنا محمد مو يننتي بيجن وانتي تم مودي ولي بيجن نيوم لا يالا جنجو تي ايابا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كو سي بنن ايه واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يونيو نودي اول العزم من الرسل نيو گن سي يوننتي ulul azm min ar-rusul ñu gën ci yonenti wante ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonu yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonenti sallallahu alayhi wasallam amon na ay jakle ndax mo di njitu way ragal yalla ñi mo di sangu doomu adama yi mo di njitu ñi ñu yonni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñep la ko dali ci mam adam ba ke mujj ci nit ñi ke mujj juddu ñep bu len yalla dajale yowal xiyam yaronte sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñep ko ko ñewé nit ñu ñëk ñaf ñu mujju ñu mom la yalla jox liwa ul hamd mom la yalla jox al fawd al mawrud modi kawsara modi dekk bu sellute tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam kum ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal na ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam wayte di jikko mu def ci xeetam xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel ba nga xamante ni ah wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awalu man tanshaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg danaa ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg buntu bi ne ko ubbil ma mu ne ma man ante yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak yow leen ma digaloon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljanna kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale foofu waxtaan wi insha allahu ba beneen ajjumaak jàm ñu néew mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi di ko rafetlu ki ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Nderkale moom itam
di ko bax ki nga xamanteni mo ngi ci wour émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sant ñu ngi gëreum itam soxna ndey ñay mo nekk ci Biafra ci Thiaroy di nuy itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou Dion ñu leen di nuyu di leen sant Cheikh ka fal bu deg wolof mo jotal seen nuyo kon nak ñu leen di nuyu di leen sant ñu nuyu itam suñu wayjur bu baax dekk ci Pikine ñu koy wax Gor Gui Barra Gueye ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yassine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndiaye ñooñu ñoy ñi nga xamanteni bindoon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di Kilifa ci Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci la direction des statistiques ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamanteni bindoon nañu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

te ndax dafa mel ni li muy def yépp e yàlla la, ndax yàlla daal kum neex jubal kum neex itam bàyyi mu dëng. Demewul noonu, yàlla ku mandu la, ndax e yi mu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel, jëm itam ci yeneen yoo xamante ni mën nañ ko jëfandikoo pour mën a ràññet le lu baax ak lu bon, loolu ba mu ko defee rek la wàccoog ñun. Doyatul mu yebal itam ay yonent wàccee ay téeréem. Doyatul itam mu tëral àjjana ne ko ànd ak man ma fayee la ko. Loolu lépp xir gu mu xer ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jub la. Waaye nag ginnaaw yooyu yépp bi ko yàlla defee ba noppi, yow nag sheytaani mën-mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon, nga ne nag dafa neex yàlla ma jaar ci yoon wu bon wa. Loolu dafay wane ne kon yow mii naruloo bokk ci kuréelu yàlla ba. Ndax soo demee ci laxdëri dana wax ne nit ki bu mu toog di wax rek ne damay toog xata yahdiyani llahu ba yàlla jubal ma, nee na ndax wax boobu fa innahu min calaamati shaqa, loolu dafa bokk ci màndargay texeeti. Damay toog ba yàlla jubal ma, nee na loolu dafa bokk ci màndargay texeeti. Su ko defee doomu aadama bi li mu war a mën a gëm moo di ginnaaw bi yàlla yónnee ay yonentam ba noppi, njubam moom nit ki ci boppam la aju na ko sabablu. Ndax dañu wax ni fii ci àdduna am na lu fi yàlla mën waaye da ko fiy jéem. Waaw, yàlla mënoon na ni ñépp jub baax, mënoon na itam bàyyi ñépp bon, waaye nag bon ngeeg njub gi yépp daf koy jéem rek. Waaw, su ko defee nag yow yaay sabablu. Boo sababloo pour baax, yàlla jàppale la. Waaw, boo sababloo nag pour bon, rëddal na la ay yoon yoo mën a jaar pour génn ca mbon nga. Waaye bu fekkente ni nuur nga ca nag, ah bu mandoo daf lay bàyyi ak sheytaane rek, sheytaane xëcc la. Waaw, su ko defee nag su boobaa nag mën ngaa tuumal yàlla te yàlla fekk yàlla set wicc. Su ko defee doomu aadama bi daal feek mu ngi reconnaitre ne bu defee njuumte jàpp ne bakkanam la ak sheytaane rek mu mën a juboog yàlla. Su defee lu baax itam xam ne bañ a naw jëf ji, xam ne itam mbaaxu yàlla la, ndax yàlla fii kum jàppalewul rek doo dem. Suñu maam aadam alayhi salaam bi mu wàccee fii ci kaw suuf amoon na yu ko jaaxal ba mu tawat ko, waxoon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i. Nee na iblis ak àdduna ak sama bànneexu bakkan ak sama bakkan, nee na ñeenti mbërëgi nii wër ma. Mu ne nag waaye fu may jaar ba mucc. Kon nga xam ne maam aadama bu amee jaaxle googu, ñun itam ñun ñi nekk ay sëtam fokk ñu am jaaxle googu. Waaye nag li tax duñu mën a jaaxle moo di ne ñooy xeet wi gën, ndax ñun ñoo yor yenent bi gën. Te itam lépp luy lu baax yeneen diine yi manqué ko woon amuñu ko, ñun matle nañ ko am nañ ko. Kon jaaxle war na denc ñun. Li fi des daal mooy nanu takk rek jéem a teg suñu tànk ci yoon wi, te moo di siratul mustaqim, teg suñu tànk ci sharia ak sunna pour jéem a dem. Mu mel ni moom la waaji wax pour leeral rek li nga xamante ni aaya bi wax na ko. Mu ne qad mada ala al insani waqtun tawil min alzaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud. Loolu day wane ne kon doomu aadama bi yàlla la soob rek mu daal di koy indi fii ci àdduna. Kon nag tëralin yi nga xamante ni yàlla tëral na ko daf ko war a respecté rek jaar ci. Léegi fokk nga xam yow jullit bi yan màndarga mooy màndarga yi nga xamante ni ci la ñuy xàmmee ne nit ki dana texe. Ñu ne màndarga yooyu boo ko dee xool fukki jikko la ak benn. Ñu ne bi ci njëkk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi l'akhira. Ñu ne nit ki bu fekkee dëdd na àdduna xemmeem àllaaxira, ba tey buñ ne ko woon fagul génn àdduna mu d'accord ci.
koku bis bo deme ba ag fofu jappal ne yow mi kat ku nara texe nga ndax ku nara texe rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu ne kon duddu aduna suñu ko waxe te am e am ci yeneeni gis gis ndax bari na ñoo xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal sen bop lool ba pare nak tuddé ko l'islam né loolu deudu aduna la fekk loolu du deudu aduna nit ki man na yor auto gu rafet man na yor kër gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deudu aduna ñu né ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu né deudu aduna moy nga fexé ba lepp lu la yalla digël nga def ko nam la ko santé lepp lu la yalla téré nga bayiko moytuko lolou mom moy deudu aduna e mak ñi ñom gis len ne aduna am nu fi cieur ndax wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya yalla neena e na nga wut lo yobbal pour sa al-akhirah waye nak bul fat cieur bi nga am ci aduna waw aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yen yi ñuy tuddé duddu aduna lolu du duddu aduna waw ñuy tuddé al hayatut taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sell la te set e mu melni kon nit ki dal su duddu aduna deddu adunaam gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñu beug nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njari lepp lo xamanteni amul la njari nga bañ ca beril wax veke amul la njari amul julit ñi njari nga tey ci salamiñ mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jariño wala julit ñi mën ko jariño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ len laajé ne len yeen lu len duggal safara waxon nen ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek and ak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te daawu ñu contrôler suñu wax jappu ñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolu kon day wone ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolu mën na woné ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima muné yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yiwu julit ñep mëna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ni mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u faruhuhu ila al-ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñenti piccu yoy yan la mu ne modi piccum baxoñ mudi al ghurab ak piccum tan mudi an nasr ak siq mudi ad dik ak jamu job mudi at tawus mu ne ñenti piccu ku ñu nawul joge ci yaw neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax
lolou da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki budu meuna avancer jëm ci boromam ñu lay itam budé tan ñu né tan da fay jëfëndiko med te képp ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu né kon nak ki lek alal joju ci jamono bi ng koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niru tan ben yoon waaw xamné ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ak dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen nako tardel mom sekh ñu ne ko nit warna fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam biko ñentel modi jamu job mom toilettu rek moko tardel foko fekk mu ngay toilettu di genn di wanew lolu itam amul benn ndariñ ci nit ki waaw toilettu bu bari ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wané wuji ndax ñaari jigen bu bëré yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nekk mu tagone dafa am fu muy jëm wuti wu fa dara luddul day wané wuji rek su ko défé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signaler nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk jikoy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk jikoy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew e fexé itam ba dakk jikoy sekk té moy itam e se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waw e fexé itam ba baña am jikoy jammu job té moy di toilettu rek di wanéwu ñent picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né e gis nañ né yow mi nitu aljana nga yentu sallallahu alayhi wasallam waxna né man waqahu Allahu sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala aljanna yentu sallallahu alayhi wasallam néna képp ko xamné yalla fégal nako ayu la nek ci digënté ñaari tankam waaw té modi ayu awram ak ayu la nek ci digënté ñaari lamiñam e ñaari tuñam té mudi lamiñam mu ne ko yalla fégal lolu rek nga dugg aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gey dugg aljana moy nit ki neew wax lolu deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñu ne bi ñettel manam mandarga yi nga xamanteni moy wanene ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dund ak yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara والذي يقرا القران ويطأطئ فيه وهو عليه الشاق فله اجران ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كي جانغ القران نينا تي منكو لول من تجويد بي ديكو جانغ مو رافيت تي يو نينا نيت كوكو نينا نيونكاي بولي تي ملائكه يو سل يا تتت نيو نلاي اندال غروب بوبو لاكو يالا دي بولي mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko rata xagul waye muy xol xaraf yeur bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gu di difficile ci mom yep taxul mu decourager
bu fa dé am itam une heure de temps dana tok janguko né né koku amna ñaari pay payu choona gem ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittéem bu fekkenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wané ni ki aljana la jëm e yonenti waxna ci hadith itam né e ñi fonk alquran diko jang diko topoto néna ñoñu dé ñoy wa kër yalla ya ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li ñu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ula'ika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نين جوليت نيغا خامتيني نين بو نيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني يتام فونو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ña nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxeneen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllëré aw sam nañu seen wëllëré neena ñoñu itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggé neena ñi dé ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja té moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk et mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wa shubuhat ñu né itam bu juroom mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sam ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yannabi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkara an nasi

lepp lu la yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mu ne kep ko xamanteni limite yi la yalla yamlo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yamlo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané né ki nit ku nara téxé la alquran dëggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam biko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi di la ci encourager bu la ci tané itam di la ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu ssalihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñoma gën waye beugna ko bax mune waye nak mangi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mën na nit ke mën na bax bax gum la ram mo waaw nit ki mën na bax bax gum la ram mo wax neen ne amna benn nitu yalla bo xamanteni dafa rombu benn way bo xamne ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko ni ko diw diw mu daldi gessu mu ne ko yaang may rombu te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won ak moy bis rombu nga ma sa dal dag man ma la defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu tegge mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llah akhiruhu sahi inna lillah koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu neena bepp and bo xamanteni yalla taxul neena and bobu la ci mujju modi inna lillah te moy takhaliko rek mo ci mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi inna al qarin bil muqarin yahtadi daf ne podi wut and neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andando kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandar gala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu man na wane ak texel wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu baña reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njort ci mom ci ne du texe ba mukk motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko abu yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb
waye fekk na rakkal lo ba bari bima fegge nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fala jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biko jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amone ñen fukki junni bi mo amé ñen fukki junni mu jël fukki junni saraxé ko ci guddi jël yenen fukki junni saraxé ko ci becc jël yenen fukki junni saraxé ko ci neub manam ci yallu jël yenen fukki junni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce aye bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi Abu Bakr di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddii diko dépenser ci waxtu beccëk diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone taxé nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allah ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duguna safara té la tax mu dugg safara benn mous bu mu jappon don ko metital waw metital mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon mousma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rapi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wanene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi bax la ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam aya bi wanenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mbindef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seen mbokki julit mu wax ne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yowmal xiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon képp ko xamanteni da nga jël sa jikko fétalé ko ci jëriñ nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni kep ko xamanteni lel nga julit mo xif yalla dana la lel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allahu min khudrati libasil janna mune amul benn julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla eulek dana ko wadu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla nek la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni woné nga fofu mandargay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wané né nit ko ku nitu aljana la waw ndax yonnabi sallallahu alaihi wasallam néna kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu Allahu ta'ala min rahiqin makhthum muni mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena amul benn julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waaw di len may ndox ñuy naan e muni amul benn julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yah waaw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digeunte nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fayd waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yep amu ci waaw mom dula mandil te itam dafa bax ci sayaram mu ne kon kep ko xamanteni yitte wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di len nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñu ne e mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko de waxtu wu jot ñu xam ne aduna bi dekkou ñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nek ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi ken bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw e ñu ne seug nak dafa wara nek ci bir deuk waaw parce que ku rombu seug yi rek sa xel dem ci ne fi moy keur deug ki waaw motax seug bëgguñu ko def ci Allah ba wax buñ ko defé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg seug ñukoy def ci bir deuk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dekkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة نينا يالا امنا اي جامم يو ام خيل يو خامتيني دال بيو واتي سي تي ادونا نينا خلات نانو بانيو خلاتي جيس نين ادونا دو كيرو دكو كاي نينا نيو دالي كوي فاسي نينا جابي كو ريك بون بو خامتيني دانيو كوي جيغي بور ووتي الاخره ñu ne waye nak gis nañ ne pont bi lan leen koy jéggé mu ne ñu ngi koy jéggé jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana sir haji malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ni halid dahru in tar al ghurab yatibu wa jaa rasul al maut ba'du yanub mu ne ndax jamono dana mëna té neex su fekkentene baxoñ ba nawna te moy kawar gu ñuul gi su deme bak sa kawar gu ñuul dem wajaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mu ne ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko la fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek e ajeetul sax ñukay yebal ci seuk pour muy fateliku de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul bamel bi su ko defee itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di fatte de
xamne itam gan la go xamanteni du fi jobbu muko motax sidi haji malik ci waxne araka nasita al maut wal maut mawridun fali kulli min bahri al mamat nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de nen te de di rotu way nena te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu satan dem ci ten ba rot fa lu la doy del wa sa keur manam nit nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikar al maut wal haram mune dundu bi du meuna neex dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yok ko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sak taxé ëlëk yowal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxay di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñeuk nak modi nit ki su fekke dafa xir ci dajale alal waaw di dajale alal rek di duggal ci copar for yek banki lolou kep ko gis mu xir ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jeki na jeki rek jaxle tok ci biir sahabam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarkul ilmi wa jam'ul mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamne ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor yonenti yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko way yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xétam nga xamné kon bëgg na xétam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax neen né é muy ñëkë dékk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñëw ci rawdom bi fa leen koy fekk ci rawdom ñu yéeku mom muy ñëkë dékk waye su dékké mom yonenti bi bu joggé la muy ñëkë wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet bi naka lañu def mbaken sonulul len kon nga xamni ki fimu tek xetam wi reyna kon bu deme ba jaxle bané sama xet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñune koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi daño bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam lako metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam dañ ko yittewo te itam fayda lol dajale al ci amul ben njari motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin summa la tusalunna yawma idhin 'anil na'im mune ayende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni doomu adama bi li nu bëgg ci mom moy mu bañe xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhat ad-dunya ñu né biko ñaarël modi bu fekkenti ni nit ki yittem yépp dafa nek ci banex yi ak neex neexi aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fekk rek yaangi wut
lu duufal sa kol waaw fuñ la fekk rek yaa ngi nekk nitu bànneex nga xam ne bànneex rek moo la yitteel yitteel lu neex rek nga bëgg nee na foo fekk nit ku mel noonu jàppal ne nitu safara la moo tax yàlla wax ne wa amma man taga wa aathara alxayaata dunia fa in aljahima hiya almawa képp koo xamante ni danga beew ba sak mooy yàlla sédduloo ci yàlla bis bu nekk yaa ngi mooy diree rek faalewoo sax bàkkaar yi ngay def jàpp àdduna ne mooy kër nee na jàppal ne kooku ëllëg yowmal xiyaam safaraw jahim lay dugg wa thalitha an yakuna faahishan fi lqawl wa mithaaran lil xayba bu ko ñetteel mooy su fekkee nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax nee na kooku nit ku yore melokaan woowu jàppal ne kooku nitu safara la wa raabia an yakuna mutahawinan bi salawaati alxams nee na bi ko ñeenteel mooy nit ki su fekkente ni dafa doyadal julli juróom yi du ko julli ca waxtu wa te itam respecté wu ko ni mu koy defee nee na jàppal ne kooku itam nitu safara la moo tax yàlla wax na ne ñi dul julli ëllëg yowmal xiyaam suñu dekkee ci seen bàmmeel la ñuy daw di ko yitte woo mooy jéem a daw pour julli ji su ko defee nag yàlla nee na dafay mel ni rek dama congelé seen yaram wi ba mu ne kadd waaw bu ñu sëggee duñ ci mën dara waaw yow ma yukchafu an saaqin wa yudaawna ila sujudi fala yastatiuun mu mel ni kon doyadal julli mandarga la ci mandargay dugg safara wal xaamisa an takuna suxbatuhu maa alfujjaar nee na bi ko juróomeel mooy nit ki bu fekkee ne foo ko fekk ñu bon lay àndal jéemut mukk jéem a ànd ak ñu baax lu dul ku bon rek lay àndal nee na jàppal ni kooku nitu safara la nit ku baax koo xamante ni yaakaar nañ ci moom àjjana day ànd ak nit ñu baax waaye fuñ la fekk yaa ngi ànd ak nit ñu bon kooku day wane ni kii nitu safara la wa saadisa an yakuna sayi al xulq nit ki bu fekkee itam jikkoom dafa ñaaw waaw bu fekkee sa jikko dafa ñaaw ba kenn mënta ànd ak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko loolu màndarga la ci ne nit ki nitu safara la yonente bi salaa ai sallam wax na ko nee na al xuluqu sayiu yufsidu al amala kama yufsidu alxallu al asal mu ne jikko ju ñaaw dana yàq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax nee na comme ni binegar di yàqe lem waaw mu ne wa saabia an yakuna muxtaalan faxura mu ne itam bi ko juróom ñaareel ci màndargay texee di mooy nit ki nekk nit ku bëri tiitër nee na nit bu fekkee dafa bëri tiitër boo ko fekk mu ngi tiitëru di wane am amam wala muy wane juddoom wala muy wane ni nii la toll rek jàppal ne nitu safara la nitu àjjana moom du bëri tiitër waaw day nekk nit ku modeste waaw moo tax doomu soxna ba muy tiitëru di wane ne am na ay bàyyi yu baax ak mam yu baax tax muy tongoral ci kaw nit ñi waaja dafa way xas ko ni ko iniftaxarta bi aabain zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu mu ne ko boo wootee ne am nga ay bàyyi yu baax ba koy puukarewoo di ko tiitaroo waaw maa ngi lay yëgal ne wax nga dëgg waaye nag doom ji ñu jur de baaxul waaw ñoom de baax noonu waaye yow mii baaxuloo lu tax dafa tiitaru waaw bu tiitarul woon rek donnu bàyyi ya toog seen barab waaye boo tiitaroo nag yées leen moo tax kon yonente bi salaa alai salaam boo ko masaan a tàgg sax daan na bañ tiitar tax mu ne may doomu jigéen ja ñàkkoon barke bay lekk seel kon nga xam ne yonente bi salaa alai wa sallam musuta bëgg tiitaru bi ko juróom ñetteel mooy nit ki su fekkente ne faalewul intérêt julit ñi intérêt boppam rek moom bu fekkente ni junnii nit dañuy deete moom mu dund loolu gënal ko jàppal ni ci nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko say morumi julit bi ko juróom ñeenteel mooy bu fekkee nit ki yërmandeem dafa néew ci jullit ñi amul benn yërmande ci jullit ñi lu dul daf leen di gaañ jàppal ni kii nitu safara la bi ko fukkeel mooy nit ki bu fekkee dafa nay alalam daf ko denc nangu ca dimbale kenn jàppal ni nitu safara la bi ko fukkeel ak benn mooy bu fekkee nit ki dafa fàtte dee ba programme wu ko ci dundam nee na kooku itam jàppal ni nitu safara la jëli nañ ci yonente bi salaa alai wa sallam mu ne alaamatu chaqaawa arbaa nisyanu zunubi almaadiya wa hiya inda allahi mahfuda wa zikru alxasanaati almaadiya wa lam yadri aqubilat am ruddat wa nadaru ila man fawqahu fi dunya wa nadar ila man duunahu fi ddin yaqulu allahu subhanahu wa taala aradtuka falam turidni fataraktuk yonente bi salaa alai wa sallam nee na màndargay texee di ñeent la waaw nee na nit ki bu dee fàtte ay bàkkaaram du ko xalaat nee na jàppal ni kooku nitu safara la
mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay ay rafet rafet yu mu def dañu bëgg bo defé lu rafet nga faté ko bañ ko gis waaw kon bu bul fateliku say rafet rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom lolou daf lay indil fitna waaw lolou boko dé def lolou day wané ni ki nitu safara la benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diiné bo ne ko yow do julli mu ne nit ñi légui julé tuñu lolou yaangi xol ñi lay yees su ne la do julli nga ne diiw de nit ku bax la mu ngi julli té ma melni mom dañu bëgg ci walu diiné toujours ngay xol kala ci gëna kowé ëppul ci yitté ngay jëm nga koy jëma dab bu dé ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñi la ci gëna yees kala gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo dé xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añ añ té bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg dé itam té do am nga méré ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do muju luddul yalla jëppi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëppi la nit ñu bax ñi jëppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay taxay ak mandargay taxedi ñu andil leen ko ci teunk e tabarakallah mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gërem ci deglu bi seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي غنو بنيو سنت يالله جلجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينم أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndinkan yoy nga xamanteni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonnati bi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lawuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci té da ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonente bi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko modi sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkan ak juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fatiliko nit ñi ko nit ñi mëna japp ci denkané yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhirah motax amaranallahu

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakku ginde ko ci ngub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe bobu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni wër na ci sunnam ñu japp ko ndax loolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nekk ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul ken du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonente bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonenti bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yonenti bi sallallahu alayhi wasallam indil na ngeen ko japp lu mu len téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم ويعملوا بها وأن يتكاتف الجهود

Jadi, itu semua mau ganti pemilihan sistemnya.

بارك الله إن يفسي أن يركون تيني وحدان

Thank you.

ఇంకా

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

And the back of the field of the

kërëm ñu xëy gën ne sax bu am solo yàlla fang musiba boobu ba yëf si wul. Dafa am benn waay bu nga xam ne dafa xëy yaramam mel ni dafa fasu sawarul dara, mu ne ah man daal tey dafa mel ni daal tey sant ba baax xaaral daal ma génne sax ba xam. Mu daal di dem dalal daal di jënd benn xar daal di koy andi ñu fees ko mu saraxe ko ñu takkusaan jotee mu julee takkusaan ba noppi toog nekk ci kurusam ci la nekk benn buruy bu rëy ci biir këram ak yuuxu mu ne li jox waaxu bi mu ñëwee.